0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locurile de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
9: This is

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți Espresso Tonic la CFM.
0: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: This is my station.

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți Espresso Tonic la CFM.
0: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
3: The best radio in town, CFM.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații și pensii plătite, vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro.

0: durerile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin.
0: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golful.

0: da, tot noi, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: La cafeluță, pregătiți pentru o nouă zi și o nouă dimineață cu muzică bună aici la CFM, pe frecvența care face diferența.
1: Ne apropiem așa de weekend, încet, încet.
0: Încet, dar sigur, da.
1: Trece săptămâna, mai avem o zi practic fără azi.
0: Trece și vacanța, din păcate pierde vară. Ai văzut că în trafic e mai lejer dimineața deocamdată. Stai să vezi de luni încolo.
1: De luni încolo mă gândeam să mă culc aici în fața radioului ca să fiu sigur că ajung.
0: Că ești la fix aici.
1: Să fiu la matinal aici, da.
0: Uite,
1: așa dacă știți pe cineva care are cutii de cartoși, n-are ce face cu ele, să ne contacteze.
0: Da, e, lasă, ne obișnuim cu toate până la urmă.
1: Normal.
0: Iată, este miercuri, 2 septembrie. Știi ce sărbătorim astăzi?
1: Nu, dar știu că îmi vei spune tu.
0: Da, este ziua națională, internațională, mondială și cum mai vrei tu, a nucii de cocos.
1: Oho.
0: Și voiam să spun care este diferența dintre un român și o nucă de cocos. O știi?
1: Are mai mult păr românul.
0: Nuca de cocos îți oferă tot timpul ceva de băut, pe când românul te întreabă dacă ai adus tu.
1: Da?
0: Da. Hai că noi am adus espresso până la ora 11 aici la CFM. Vă salutăm. Avem datele meteo imediat și ce mai avem? Horoscopul zilei.
1: Da, da.
0: Neața, rămâneți cu noi.

0: Vreme frumoasă pe litoral, veștile sunt bune, o să fie mai mult însorit și o maximă a zilei de 27 de grade Celsius. Ne convine? Clar, ok, si.
1: Ne convine, vara încă n-a plecat. La noapte vor fi 20 de grade, iarăși e destul de cald. Iar temperatura apei mării 25 de grade, numai bună de făcut baie.
0: Deci încă ne putem bucura de zile de plajă în continuare. Uite, la această oră se înregistrează 19 grade Celsius cu cer senin și vremea arată bine și în următoarele zile. O să plouă către final de săptămână, deocamdată așa ne amenință meteorologii, dar poate se schimbă între timp.
1: Doar vineri, iar sperii lumea. Sâmbătă și duminică este foarte frumos.
0: Așa pune punctul pe i, că da, e bine în weekend și...

0: horoscopul zilei.
1: Abia aștept să văd ce ne zic astrele.
0: Bună dimineața tuturor!
1: Neața!
2: Deci, practic, te trezești instant! Ca cafeaua!
3: Here we go again! Espresso! Espresso! La CFM!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
5: Mereu am dreptate!
4: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită!
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun!
6: Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana. Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza. Exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Bună alegere, Pierre de Vară, la butoane. Hai că avem și horoscopul zilei pentru astăzi, 2 septembrie. Oare e de bine, e de rău? Ai aruncat un ochi așa pe horoscop, Pierre de Vară?
1: Nu, m-am lăsat surprins,
0: Ia să auzim, noi începem cu prima zodie, berbecul. Primește o veste neașteptată, dar nu te arunca să crezi tot ce auzi. Verifică atent sursa înainte să iei vreo decizie.
1: Taur, pentru unii nativi poate fi scandal la locul de muncă și cel mai bine e să nu te bagi dacă nu ești implicat. Dacă poți, joacă rolul de mediator, calmează-ți colegii și oferă-le un sfat bun. Șeful va observa atitudinea ta matură și o va puncta când trebuie.
0: Deci... sau fugi dacă e rost de scandal, fuga e cea mai sănătoasă. Mergem mai departe la Gemeni. Realizezi un proiect nou pentru care ai riscat destul de mult până acum. Ai încredere în tine și arată-le tuturor de ce ești capabil.
1: Rac, a venit timpul pentru o vacanță bine meritată după tot stresul adunat în ultimul timp. Ia-ți prietenii și fugiți câteva zile la mare să vă reîncărcați bateriile. Ai grijă totuși la anumite conflicte care pot apărea.
0: Deci... ia să-l întrebăm pe invitatul nostru din această dimineață, Mircea Labeș, care e Rac. Bună dimineața! Bună dimineața.
2: Exact. Sunt și în Rac, sunt și într-o vacanță și sunt și la mare. Ce mai pot să fac? Doar să-mi iau prietenii și să mai facem alte chestii.
0: Se potrivește ce spun astrele, Mircea, nu?
2: Da, e perfect, e perfect.
0: E rost de vacanță. Mai departe, mergem la Leu. Lasă-te purta de val și nu te mai certa cu toată lumea, chiar dacă ai dreptate. Lasă-i pe alții să poarte bătăliile inutile.
1: Fecioară, uneori ai zile interesante și abia diseară o să-ți dai seama de asta. Bucură-te de clipă, mulțumește-le celor dragi și ești la o plimbare cu familia. Nu-ți mai consuma energia pe problemele mărunte când ai atâtea motive să fii fericit.
0: Balanță, vorbele goale nu valorează nimic dacă nu sunt urmate de fapte. Mare adevăr, nu mai sta după cei care te-au amăgit cu idei mari și n-au făcut nimic.
1: Scorpion, intuiția ta e brici și o să ai ocazia să le spui multora lucruri pe care vor să le audă. Vin vești interesante, s-ar putea să-ți cumperi în sfârșit ce-ți doreai. O ofertă nouă de muncă pare mică la început, dar se poate transforma într-o mega afacere.
0: Săgetător, acceptă că nu poți controla tot ce se întâmplă în jurul tău, nu te mai da cu capul de pereți și lasă lucrurile grele pe altă dată sau pe seama altora.
1: Cel mai bine. Capricorn, nu mai lua totul atât de în serios. Chiar dacă ai multe pe cap, responsabilitățile noi sunt o dovadă de încredere, nouă pedeapsă. Fii prietenos și deschide-te spre conversații faine cu cei din jurul tău.
0: Vărsătorul, oamenii din jur au păreri diferite astăzi, dar discuțiile astea te pot inspira enorm. Ascultă-i pe toți cu mintea deschisă și nu le sări în cap.
1: Pești, vezi totul cu un ochi foarte critic și depistezi rapid orice pericol. Folosește-ți intuiția asta ca să-ți protejezi oamenii dragi să nu fie păcăliți. Fii atent la alegerile lor, dă-le un avertisment prietenesc, dar nu le ține predici.
0: Le spunem la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi și până una alta îl întrebăm pe invitatul nostru Mircea, donatorul de zâmbete și sânge. Ce,
2: și de timp.
0: Și de timp, într-adevăr.
2: Și de educație mai mult.
0: Și de educație. Despre ce vom discuta, Mircea, după ora 9?
2: Povestim despre niște chestii foarte frumoase care se întâmplă în urbea noastră și este vorba de evenimente la care noi, donatorii de sânge, ne-am legat acolo și ne face plăcere să fim alături de alți oameni care fac chestiile astea și vorbim de două evenimente mari. Unul se întâmplă astăzi, unul se va întâmpla pe 13 septembrie, care încearcă să atragă oamenii să-și folosească monstru, că știți vorbele ale noastre, use your monster to be someone else's hero.
0: Da, da, da.
2: Să ne distrăm puțin, să adunăm niște bani pentru niște tineri care încep anul școlar la mâine, când se începe școala?
0: De, pe 7. De luni încolo. Mai lasă-i, mai lasă-i în vacanță.
1: Ei trimis la școală de joi.
2: Lasă că e bine, nu e o problemă. Important este că se strâng niște bănuți ca să le dăm starterul. Ghiozdanele.
0: Foarte frumos, îmbinați utilul cu plăcutul. O să fie și cu distracție și cu fapte bune, nu?
2: Cu distracție, clar.
0: Povestim după ora 9, rămânem împreună la cafea, la Espresso. Bună dimineața!
1: Neața! Welcome to another day. Yo! Espresso la CFM.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Simte, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plajă live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă

0: îți oferă un motiv în plus să zâmbești. Poți câștiga un detartraj profesional, o consultație stomatologică gratuită, dar să aflăm mai multe, pierde vară.
1: Pentru a participa, trebuie să urmărești paginile CFM și Dental al Stomatologie Constanța. Spune-ne în comentarii ce te face să zâmbești instant. Etichetați o persoană care ți-aduce mereu zâmbetul pe buze. Poți lăsa mai multe comentarii dacă etichetezi persoane diferite. Concursul se desfășoară în perioada 1 septembrie-8 septembrie, iar câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți și anunțat pe pagina Radio CFM în data de 9 septembrie.
0: Așadar, intrați pe Facebook CFM Constanța și participați la acest concurs pentru a avea un zâmbet strălucitor.
1: Etichetați persoanele alături de care vreți să zâmbiți.
0: Și zâmbim împreună, chiar dacă este zi de muncă, pentru că avem muzică bună, mai avem și vești proaspete. După ora 9, la fix avem știrile cu Ramona. Deocamdată rămânem la muzică.
1: Dați volumul mai tare.
0: Neața!
1: Neața!
2: CFM, proud to be different.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Sistem modern de verificare în portul Constanța, Autoritatea Vamală Română a finalizat punerea în funcțiune a unui nou sistem de scanare cu raze X pentru controlul mijloacelor de transport marfă. Noul echipament, amplasat la biroul Vamal de Frontieră Constanța, urmărește creșterea securității la frontiera externă a Uniunii Europene prin prevenirea și detectarea transporturilor ilicite.

0: având în vedere că reprezintă una dintre principalele porți de intrare a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. Șoferul care a accidentat o femeie la Năvodari și a părăsit locul faptei a fost identificat și reținut de polițiști. Bărbatul de 35 de ani este cetățean spaniol, iar astăzi este prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. El este acuzat într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Cetățeanul spaniol, care conducea un autoturism, ar fi acroșat femeia în timp ce traversa o stradă din Năvodari pe trecerea de pietoni, după care a părăsit locul. Victima, în vârstă de 69 de ani, a fost transportată la spital. Reducerea accizei cu 25% va fi în vigoare până la data de 15 septembrie, anunță autoritățile. Măsura stabilită de Ministerul Finanțelor în contextul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale este în vigoare din prima zi a lui septembrie. Rolul său este de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra tarifelor. Reamintim că și în a doua jumătate a lunii august acciza la motorină a fost redusă, dar cu 20%. Premierul interimar Ilie Bolojan a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi oficiali au atins teme precum provocările de securitate din regiunea noastră, cu accent pe războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră. Potrivit guvernului, prim-ministrul a subliniat necesitatea ca alianța să-și mențină atenția asupra flancului estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România. Aceasta în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național. Mira Andreeva, cap de serie numărul 5, a reușit o victorie categorică la US Open. Rusoaica a învins-o pe jucătoarea indoneziană Yannis Tien cu 6-2, 6-2 și s-a calificat în turul al doilea al turneului și Maria Sakkari a ajuns în această fază. Tenismena din Grecia a trecut de Robin Montgomery în 3 seturi, 2-6, 7-5, 6-2. Vremea este în general frumoasă, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso. Vă las cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: de espresso. Suntem cu voi aici pe frecvența care face diferența și alături de noi în studioul CFM se află prietenul nostru Mircea Labeș de la Dark Knights, asociația donatorilor de zâmbete și sânge.
1: Bună dimineața! Bine
0: bună dimineața!
1: Mulțumesc de invitație din nou!
0: Bine ai revenit, Mircea! Iată, se apropie începerea noului an școlar,
1: exact.
0: Așa că voi donatorii v-ați pus în mișcare și sunteți, bineînțeles, cu zâmbetul pe buze, dar și cu fapte bune în portofoliu, să zicem așa. Hai, te las pe tine!
1: Suntem bucuroși și ne face mare plăcere să ne alăturăm unor demersuri care se întâmplă pe aici, prin urbea noastră, și este vorba de niște evenimente care, le-am spus noi așa generic, că sunt donatoare de educație. Astăzi și pe 13 septembrie avem două evenimente pe care noi le susținem cu drag și așteptăm pe toată lumea să vină, mai ales că nu trebuie să faci mare lucru. Te
0: Hai
1: bucuri de
0: vorbim.
1: Zona culinară.
0: Pentru evenimentul de astăzi, nu?
1: Și pentru astăzi și pentru 13 septembrie, conceptul cam ăsta este. Te aduni cu prietenii tăi la o vorbă bună, mănânci ceva mișto și sănătos, bei un suc sau o bere, acum depinde
0: și
1: ce dorești,
0: și faci o faptă bună în același timp.
1: Exact.
0: Pentru astăzi spuneai că ne recomanzi să mergem în anumite locații, nu? Să facem consumație.
1: Toate locațiile din România, pentru că sunt mai multe și noi vorbeam acum despre cea din Constanța, Lura Mure, este undeva în zona gondolei, la intrarea în Mamaia, ne așteaptă cu mâncare, iar toate vânzările din ziua de astăzi se vor redirecționa către o asociație, vorba de Asociația Graurii, care la rândul ei împart banii în zona de educație pentru tinerii aflați la început de an școlar.
0: De ce crezi tu că au nevoie copiii pentru a învăța mai bine? Că probabil de asta se și ajunge la astfel de donații.
1: În primul rând, nu pot să zic că de ce au ei nevoie de a învăța mai bine. Cred că trebuie să învețe și de la noi. Trebuie să vadă implicarea tuturor în sistemul ăsta de educație. Și de asta zic că este extrem de bine să ne implicăm. Am constatat că e mai ușor să atragi oamenii către o zonă în care ei în același timp își donează zâmbete și unul celuilalt și fac și un lucru bun. Și copiii trebuie să vadă faptul că noi, adulții, suntem alături de ei și încercăm să facem totul pentru ca ei să aibă parte de o educație bună și la...
0: Deci puterea exemplului, nu?
1: Puterea exemplului și până la urmă trebuie să spunem că suntem ușor egoiști, că trebuie să ne gândim și la noi, la bătrânețe, că ei, la rândul lor, vor fi cei care vor ajuta și dacă nu văd la noi că ne implicăm și facem lucruri mișto, atunci de unde?
0: Cum vă simțiți voi din asociația Dark Knights atunci când ajutați pe cineva?
1: Ne simțim așa cum spunem.
0: Use your muscle to be someone else's hero.
1: Ne simțim acolo undeva în umbră, unde facem lucruri mișto și ne simțim foarte bine, într-adevăr. Am spus și repet, actul acesta de a dona îl faci foarte mult și pentru tine, pentru că te face și pe tine să te simți foarte bine și știi că faci un lucru mișto pentru alții de lângă tine și atunci energia asta care se plimbă de colo-colo este maximă.
0: Să înțelegem că astăzi oricine poate fi donator. Te rog pe final de intervenție să le repeți ascultătorilor unde pot merge să facă consumație, iar...
1: Vorbim numai pentru astăzi, ca să știu dacă mai mă întrebați peste...
0: În intervenția următoare vorbim despre evenimentul de pe 13 septembrie, le luăm pe rând.
1: Deci, astăzi ne vedem la Ramore, la gondola de la intrarea în Mamaia. Noi pe la ora 5:30 ajungem și noi pe acolo. Câteva motociclete vor fi alături de noi, dacă veniți cu cei mici îi lăsăm să facă niște poze, ne luăm de mâncărică, povestim puțin și pe urmă e clar că o să ne vedem și pe 13 septembrie și povestim despre treaba asta în a doua intervenție a zilei de astăzi.
0: Imediat, rămâneți cu noi la cafea, bună dimineața!
1: Dimineața! Welcome to another day. Yo! Espresso la

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse. Energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei. O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert. Construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Pântul Vasile cel Mare în parteneriat cu Cafe Roma Constanța. Așadar, îi invită pe toți cei care cred în puterea faptelor bune să se alăture acestei inițiative, pentru că un gest de solidaritate poate schimba nu doar începutul unui an școlar, ci și parcursul unei vieți. Vorbim despre această inițiativă cu invitatul nostru din această dimineață, Mircea Labeș. Mircea, dă-ne mai multe informații despre ce se întâmplă.
1: Băi, ce pe 13 septembrie, tocmai duminică, o să fie o super petrecere. Ne adunăm în parcul de la gară, unde o să avem foarte, foarte mulți oameni care ne vor distra pe acolo. O să avem oameni care o să ne încânte, oameni care o să ne cânte și oameni care o să ne hrănească.
0: Și toate cu un scop.
1: Toate cu un scop. Se încearcă adunarea unei sume de bani care să contribuie la achiziționarea 1000 de ghiozdane. Este a doua ediție a acestui eveniment. Anul trecut s-a reușit achiziționarea celor 1000 de ghiozdane, ghiozdane care au ajuns în mediul rural la copiii din diferite școli. Acum urmează, bineînțeles, a doua serie, alte localități vor beneficia de acest sprijin și mă bucură să fim acolo alături de toată povestea asta, mai ales că noi, cei din Dark Nights, venim și atragem lângă noi Gala Luminilor, este evenimentul ăla frumos cu obiecte de artă, iar de săptămâna viitoare veți găsi în Cafe Roma foarte multe lucrări de artă care vor fi scoase la vânzare. Toți banii adunați se vor dona către acest proiect. Pe 13 septembrie se vor mai aduna foarte mulți bani numai prin faptul că ești prezent acolo și că consumi. Avem partenerii Cafe Roma, Smoking Pig, Enza Bakery, îl avem pe prietenul nostru Lucian de la Story Van, care va veni acolo să ne dea un prosecco și o limonadă frumos. Toate vânzările, absolut toate vânzările se vor duce către acest proiect.
0: Acest proiect intitulat 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Deci să înțeleg că este la a doua ediție anul
1: acesta. La a doua ediție. Din ce în ce mai mulți oameni sunt alături de acest proiect. Mă bucur să spun că comunitatea Horeca și în special cei din Resto sunt alături și au și donat sume de bani. Vorbim de oamenii de business din Constanța, au donat sume de bani importante pentru acest proiect. Totodată s-au alăturat și își vin acolo în parcul de la gară și vor amplasa tot felul de spații în care își vor vinde produsele și o să avem și ceva foarte dulce de la Gondola Delights, așa că trebuie să fiți neapărat acolo, da, avem și înghețat, avem de toate.
0: Plus vor fi prezenți acolo mai mulți artiști, printre care Marian Gănescu, Elena Gacin, grupul bizantin Sfântul Vasile cel Mare, un cor de copii, am înțeles, nu?
1: Și Tina Gheorghe avea la chitară.
0: Ce drăguț!
1: Da, o să fie foarte frumos. Este un moment în care ne adunăm, ne distrăm și facem în același timp ceva bun pentru copiii din noi și pentru copiii din mediul rural.
0: Iar până atunci, până pe 13 septembrie, se mai pot face donații sau pur și simplu mergi acolo la Cafe Roma, faci
1: consumație. Important este să fie o adunare a comunității și de asta tot insist prin prezența acolo, pentru că ne face bine și nouă să ne adunăm, ne mai vedem. Nu este primul eveniment pe care îl facem în parcul de la gară, e un parc plin de viață. Anul acesta am avut și 1 iunie și am avut acolo, cred că, peste 4.000 de oameni și foarte, foarte mulți copii. Noi am fost alături de partenerii din zona de sport, care și vor fi acum prezenți pe acolo și vor face diferite ateliere, cei de la CSM, Direcția de Sport și Tineret. Și an de 1 iunie chiar a fost foarte frumos. De asta sunt convins de faptul că și ediția aceasta, chiar dacă are un alt scop, va fi un lucru foarte frumos și ne vom distra enorm de bine.
0: Ascultătorii noștri deja vă felicită pentru toate aceste campanii, pentru toate aceste fapte bune ale voastre. Îi mulțumim lui Alex, Roxanei, felicitări, spun ei, vor fi și ei prezenți acolo.
1: Îi salut și de-abia aștept acolo alături de noi să fim donatori și de zâmbete și de educație.
0: Vă invităm și pe voi, dragilor, așadar pe 13 septembrie în parcul de la gară, la Cafe Roma, începând cu ora 15.
1: Nu se știe când se va termina, dar hai să ne distrăm.
0: Îți mulțumim, Mircea, pentru toate informațiile.
1: Și pentru orice.
0: Ne întoarcem la muzică, pierde bară, cafeaua sus, ce să zicem, că e dimineață. Neața!
2: Neața! Neața.

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall. City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio. Powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inițio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motans și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Yaki Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea internațională al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrie

0: judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: colega noastră Ramona, însă deocamdată
1: ce energie
0: la
1: mișto mi-a dat piesa asta de la Lazare. Da.
0: Te cred și eu pierd de vară pentru că am ascultat-o cu volumul la maxim.
1: Da, da.
0: Să ne bucurăm în continuare de vremea asta frumoasă de pe litoral, chiar dacă e 2 septembrie și toamna bate la ușă.
1: Să mai stea puțin la ușă.
0: Bate la ușă și începerea noului an școlar și vorbim acum despre preferințele tinerilor care se înscriu la facultate. Uite, sunt specializări care au pierdut candidați din cauza AI-ului.
1: De ce?
0: Uite că inteligența artificială schimbă preferințele tinerilor care se înscriu la facultate pentru că își face simțită prezența inteligența asta artificială în anumite meserii și tocmai de asta unii tineri se reorientează.
1: Se sperie că rămân fără joburi.
0: Da,
1: să le ia
0: cum ar fi să
1: AI-ul jobul.
0: Îți iei un AI și îl trimiți în locul tău la muncă.
1: Așa da.
0: Merge.
1: Așa da.
0: Îți iei o pereche de genul ăsta. Informatica a pierdut candidați pe fondul temerilor legate de locul de muncă. În schimb, a crescut interesul pentru domenii precum energetica, mecanica și construcțiile, considerate mai greu de afectat de automatizare.
1: Am înțeles. Deci ne întoarcem la munca fizică.
0: Păi, da.
1: Munca cu creierul lăsăm la AI. Am înțeles.
0: Și cea cu aparaturi, cu aparate.
1: De mi-aș lua doi roboți ăștia ei, că poate unul devine leneș ca mine și să am unul și de rezervă, știi?
0: Să stați doi, nu unul.
1: Să stăm doi, da? Să nu mă plictisesc.
0: La taclale. Hai cu muzica și ne întoarcem în ultima oră de Espresso. Vă salutăm noi, Grațiela.
1: Și Pierre de Vară.
0: Neața!
1: Neața!

0: La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Situație gravă la un hotel din stațiunea Saturn, ISU Constanța, activat seara trecută planul roșu de intervenție, după ce aproape 60 de persoane cazate la unitatea respectivă au avut nevoie de îngrijiri medicale. Turiștii, printre care și copii, au acuzat stări de rău, simptome specifice toxinfecției alimentare. Direcția de Sănătate Publică din Constanța efectuează o anchetă epidemiologică, în timp ce, în urma controalelor, Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi în valoare de 100.000 de lei. Totodată, peste 500 de kilograme de alimente depozitate neconform au fost retrase de la consum. OPC a dispus de asemenea suspendarea activității pentru 6 luni. Peste 750 de milioane de lei au fost alocate pentru construirea noului CET din municipiul Constanța. Potrivit primăriei, investiția vizează un sistem modern și eficient de termoficare. Din valoarea totală, aproximativ 525 de milioane de lei sunt fonduri europene, iar peste 230 de milioane de lei cofinanțare de la bugetul de stat și din bugetul local. Noua centrală de termoficare CET Palace a fost conectată deja la Sistemul Energetic Național și se va afla în probe până la sfârșitul anului. Proiectul are ca obiectiv creșterea capacității și eficienței sistemului de termoficare al municipiului, menționează primăria. Stațiunea Eforie Nord găzduiește de astăzi Școala Internațională de Vară de Neurologie. Evenimentul reunește până pe 5 septembrie, fizic și în format online, peste 900 de neurologi din România și experți internaționali. Medici primari, specialiști și rezidenți, cercetători științifici și profesori universitari analizează în cadrul școlii cele mai noi direcții în diagnosticul și tratamentul bolilor neurologice. Zboruri la înălțimi mici în toată țara. În această perioadă au loc antrenamente ale forțelor aeriene dislocate în baza aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Până pe 7 septembrie, aeronave ale forțelor aeriene române, spaniole și ale Statelor Unite ale Americii execută zboruri la înălțimi mici în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. Exercițiile au scopul de îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic. Zborurile de antrenament se desfășoară cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Universitatea Cluj a învins formația Petrolul Ploiești în prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal. Partida de pe Cluj Arena din grupa B a competiției s-a încheiat cu scorul de 1-0. În aceeași fază, CFR Cluj a trecut de Sepsi cu 3-1 la Sfântul Gheorghe. În grupa D, FC Voluntari a învins formația de Ligă Secundă Chindia Târgoviște cu scorul de 1-0 în deplasare. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Vântul bate slab până la moderat, iar cerul este mai mult senin. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele vor fi între 16 și 21 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso, rămâneți cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: Cu Alex Twin și Cristian Lepa am intrat. Alex Twin va fi prezent
1: la inițiu,
0: la
1: City Park, alături de The Motons. Asta le zic acum din memorie. Andrei K.
0: Bine, pierde vară. Deci ne-ai făcut poftă de distracție.
1: Am pierdut ultimul DJ, mi-a fugit din minte. Help.
0: Vă lămurim noi pe parcurs, căci deocamdată aveam altceva de povestit ascultătorilor.
1: Da, știi că eram povestit despre trenduri pe TikTok și cel cu mersul la întâlniri nespălat.
0: Sunt o grămadă, da.
1: Astăzi avem unul mai interesant, se numește tot ceva cu Maxim.
0: Ziua și trendul, nu?
1: Nona Maxim, turiști din generația Z și și milenialii plătesc pentru a călători.
0: Adică ăștia mai tineri, nu? Care sunt
1: eu sunt milenial sigur, da, și Gen Z sunt cei după mine. Deci, da, ai înțeles.
0: La prima tinerețe, să zicem așa, nu a doua.
1: Așa, da. Plătesc pentru a călători precum bunicile sau cum bunicile, pentru că au constatat că sunt foarte stresați și foarte anxioși din cauza vieții pe care o ducem și atunci prezența unor persoane în vârstă lângă ei îi ajută să-și reducă stresul și anxietatea.
0: Ia, deci, te uită, vezi, practică, fac diverse să-și cumpere.
1: Da, fac diverse activități cu bătrânii, gătesc sau, mă rog, ce făceau bunicile noastre pe vremuri.
0: Mai au grijă de copiii lor sau le plimbă cățelușul?
1: Nu, cred că le mai aduce un stres în plus, că se eliberează de stres.
0: Dacă e vacanță, oricum e cu relaxare,
1: da,
0: cu
1: da,
0: bunici sau fără. Așa facem și noi, ne relaxăm și în ultima oră de espresso. Vă salutăm, ascultăm, dacă tot veni vorba despre călătorii, voiaj, vă

0: fric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
10: Merg la sala de fitness Master Gym.
9: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
10: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
9: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
10: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
11: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
12: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: emoțional și spun așa, nu suntem singure, alegem liniștea. Dar decât să-l întrebi pe el de unde vii la ora asta, mai bine te întreb pe tine însăți de unde vin la ora asta, ceva de genul.
1: Am înțeles. Păi, cum se spune, că bărbații sunt de pe Marte și femeile sunt de pe Venus. Și apropo de asta, știi că orice...
0: Era și o carte, da, pe tema asta,
1: da,
0: așa.
1: Așa. Știi că orice sondă a fost trimisă de către pământeni pe suprafața planetei Venus a fost distrusă imediat, aproape imediat. Atât de ostilă este planeta Venus.

0: Și presiunea atmosferică foarte puternică, da.
1: Păi da, de acolo și durerea de cap și la presiune să trag toate, nu?
0: Am înțeles, da. Deci are logica asta cu femeile sunt de pe Venus, aflând această veste.
1: Și să înțelegem și pe domni că sunt de pe Marte, în concluzie, nu?
0: Uite, pe Marte...
1: Să ne înțelegem reciproc.
0: Roverele merg în continuare, să aduc probe, nu a fost distrus nimic pe Marte, nici am trimis acolo.
1: A, gata, gata, am observat cu cine ții.

0: Neața, neața, ne-am întors aici la Espresso, iar cei de la 24CT.ro dau o veste mai puțin bună șoferilor și a celor care dețin automobile. Se vor majora tarifele pentru eliberarea permisului de conducere, a certificatului de matriculare și autorizației de circulație provizorie.
1: Iar scumpirea se aplică, deci mai e timp, de pe 15 septembrie încolo. Tarifele actualizate pentru emiterea permisului de conducere, a certificatului de matriculare și autorizației de circulație provizorie vor fi următoarele. Permis de conducere 139 de lei față de 89 de lei în prezent. Certificatul de matriculare 76 de lei față de 49 de lei în prezent și autorizație de circulație provizorie 25 față de 13 lei în prezent.
0: Aveți timp să vă strângeți bani.
1: Și o veste proastă, da. Dar știi ce fac românii când aud de scumpiri, fier de vară?
0: Nu știu, taie porcul.
1: Cam bancul ăla. Ioana, ai auzit că se scumpește băutura? Iar Ion către Maria: e, draga mea, o să mâncăm mai puțin. Deși noi băgăm benzină mai puțin.
0: Mi se pare corect.
1: Și facem mișcare, așa cum facem pe următoarea piesă pregătită pentru voi aici la Cafeluță, la Espresso. Rămâneți cu noi, neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ionor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți

0: Bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241 518 581.
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: dimineața plec de vreme?
1: Da, aveți unul la 0425.
0: Bă, e prea de vreme.
1: Dumneavoastră plecați și eu vă urez drum bun.
2: Și noi plecăm, le lăsăm calea liberă colegilor noștri Alina și Ciprian după ora 11 la Happy Lunch Mix. Însă atunci, până atunci pierde vară, să-i anunțăm pe ascultători că în weekend se lasă cu party din nou la Rasova. Aer by Rasova, sus în aer pe 5 septembrie.
3: De la ora 18, live set Ioni și Andreica plus invitatul surpriză, care mulțumesc că este invitată.
2: E invitată, nu spune mai multe, spune descoperim mai multe acolo despre cine este vorba, la fața locului. Avem și un număr de telefon pentru rezervări, nu-i așa?
3: Cum să nu, puteți să vă rezervați masa la numărul de telefon 0730 044 467.
2: Așadar, ne vedem la party, ne auzim la radio mâine dimineața de la 8 la o altă cafea aici la Espresso.
3: Sau noi ne auzim la party și ne vedem la radio, depinde acum.
2: Și așa.
3: Cum vrea.
2: Ordinea, o știm de pe tricouri. Mâine, dragilor, la 8 suntem aici cu voi. Grație la Ionescu.
3: Și pierde vară.
2: Toate bune, vă pupăm, o zi faină.
3: La revedere.
4: Espresso la CFM. Matinal oferit de restaurant Golful Pescat.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Proiectul Spitalului Mama și Copilul din Constanța beneficiază în continuare de finanțare. Consiliul Județean anunță că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a semnat contractul de finanțare a unității medicale, acceptând astfel preluarea investiției. Potrivit CJC, proiectul este continuat fără ca povara financiară să fie transferată asupra bugetului local. Construirea spitalului era necesară, având în vedere faptul că județul Constanța nu dispune de spital de pediatrie sau maternitate. Departamentul Sănătatea Mamei și Copilului va prelua activitatea medicală din secțiile obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie, ortopedie pediatrică de la Spitalul Județean. Linia City Tour va fi în curând suspendată. Este ultima săptămână în care constanțenii și turiștii pot face plimbări cu autobuzele etajate. Linia turistică va circula până la data de 6 septembrie inclusiv, acoperind principalele zone turistice din Constanța și din stațiunea Mamaia. Autobuzele etajate pleacă de la gară și ajung în portul comercial, la Casino, portul Tomis, centrul Constanței și în Mamaia. Autoritățile locale precizează că activitatea liniei City Tour va fi suspendată pe 7 septembrie. Raja înregistrează astăzi o avarie în localitatea Chirnogen din județul Constanța. Echipele societății intervin pentru remedierea problemelor apărute la nivelul sistemului de alimentare de la intersecția străzilor Pompierilor și Bisericii. Din acest motiv, furnizarea apei este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați toți consumatorii din Chirnogen. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, astfel că este recomandată utilizarea acestei doar în scopuri menajere până la limpezire. Patronatele din industria ospitalității cer guvernului aplicarea unui pachet de 10 măsuri pentru redresarea domeniului. Pe fondul crizei actuale, tot mai mulți operatori își reduc activitatea sau se închid, iar oamenii își pierd locurile de muncă. Prima măsură solicitată este legată de revenirea cotei de TVA pentru Horeca la 9%. O altă propunere vizează reducerea costului forței de muncă pentru angajații din domeniu. Operatorii Horeca mai vor, printre altele, relansarea voucherelor de vacanță, garanții de stat pentru credite și eșalonarea datoriilor fiscale. Florin Tănase a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu Omonia Nicosia. Fotbalistul român în vârstă de 31 de ani s-a despărțit de FCSB și va evolua la formația din Cipru. Clubul de fotbal a anunțat că el va purta tricoul cu numărul 17. De-a lungul carierei, Florin Tănase a jucat și la Farul Constanța. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 21 și 31 de grade. Cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele vor fi între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029. If you don't like something.

0: la EOA și iată ne cam ajuns la Happy Lunch Mix. Este ora 11 și 11
1: minute. Bună dimineața, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Soarele să-ți lumineze fața, cum s-ar zice.
0: Să ne desmeticească așa puțin, că parcă a fost cam grea pornirea în dimineața asta, nu știu.
1: Sau cum, sau cum se mai practică pe la anunți, s-a trezit dulceața.
0: Ai, cuțuica ta e greața, s-a trezit dulceața.
1: Doamne, și cred că am putea ține rimele astea până la ora 14, când se termină Happy Lunch Mix de astăzi. Dar nu, hai să ne întoarcem la lucrurile care ne interesează pe noi în fiecare dimineață. Și Alina, trebuie să le spun ascultătorilor noștri din capul locului că astăzi sărbătorim ziua mondială a...
0: a bărboșilor! La mulți ani tuturor bărboșilor!
1: Ai dreptate! Am văzut că e și asta azi în calendar.
0: Dar vreau să ne oprim puțin aici.
1: Dar ieri mi-am dat barba jos.
0: Te-am întrebat ce s-a întâmplat, ți-ai dat barba jos? Nu pot să spun la mulți ani.
1: Și nu m-am prins, păi da. Cred că,
0: și uite, singurul băiat acum din toată redacția care nu are barbă.
1: Nu, cred că este
0: Pierre
1: și...
0: Pierre de Vară, Valentin Coman. Ei au barbă, tu nu ai. Nu pot, păi să spun la mulți ani, vezi?
1: Păi zile lor.
0: Da,
1: și plus prietenește-te cu ei.
0: Dar ai văzut că barba la bărbați e așa precum make-up-ul la fete?
1: Da. E, lasă, că uite, chiar, uite, dau din casă. Acum chiar vorbeam ieri cu Ramona,
0: da?
1: Și îmi spunea, măi, acum ea spunea treaba asta și pe bună dreptate. E de înțeles la tineri, la bărbații de 20-25 de ani, pentru că barba te mai maturizează, îți mai dă puțină seriozitate acolo în fața celorlalți. Dar dacă tu ai 70 de ani ca mine, dacă mai porci barbă...
0: Măi, pe lângă asta, barba rămâne un simbol al virilității, al înțelepciunii.
1: De asta mi-e teamă.
0: Puterii,
1: de asta mi-e teamă.
0: De asta te teamă, de putere. No. Fii pe fază, că există mai multe tipuri de barbă. Nu știu, când te duci la barbă și obcereai o anumită frizură?
1: Mai nu, nu sunt chiar în zona asta de styling, dar
0: deci, și pe față, există...
1: am mers de fiecare dată pe mâna specialistului, că el vede întotdeauna fizionomia capului, a feței și știe
0: Corect.
1: Cel mai bine ce ți se potrivește.
0: Corect, da, uite, printre stilurile de barbă se numără 5 o'clock shadow, barba de 3 zile, barba professional, care este tunsă și bine îngrijită, și barba Captain Jack sau Van Dyck. Deci am rămas uimită de varietățile.
1: Și aia până la genunchi, cum îi spune.
0: Aia cred că este de concurs, pentru că astăzi cei care au în familie bărboși pot să îi celebreze, nu știu, oferindu-le produse de styling. Știi că acum există chiar și vopsea pentru barbă.
1: Absolut, dar nu chiar
0: cremă,
1: acum, era dinainte. Era, poți să-ți dai cu ceară dacă
0: fiptă
1: vrei.
0: Fiptănași de la drăguț, micuț.
1: Măi, îngrijirea bărbii este și ea o artă până la urmă, nu poate face oricine. Dar, uite, ne ducem mai departe.
0: Ne ducem prea departe.
1: Prea departe de...
0: Atenție, bărboșilor, că Happy Lunch-ul mai lasă urme în barbă.
1: Și e despre mâncare. Și dacă tot e despre mâncare, hai să spun eu motivul zilei astăzi. Din punctul meu de vedere, tu ai luat-o pe ziua bărboșilor.
0: Da.
1: Sărbătorim ziua mondială a nucilor de cocos.
0: A, păi și alea au barbă.
1: Mă rog, dacă vrei să pui problema, așa și alea au barbă.
0: Mamă,
1: da.
0: Păi dacă ai aruncat acum că e ziua internațională a nucii de cocos, zic să o celebrăm cum se cuvine și să revenim
1: și
0: cu câteva...
1: Și ai adus niște nuci de cocos.
0: Da, hai să căutăm niște nuci de cocos. Sau niște rețete cu nuci de cocos.
1: Alina, e de-abia început emisiunii, până la ora 2, e groază la câte idei o să-ți vină.
0: Hai să vedem, acum vine și bate la ușă Don't Feel the Same de la Vachii.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

Like Messi, I need a million things per day.

0: Cum spuneam și mai devreme, astăzi la Happy Lunch Mix vorbim despre un ingredient care ne trimite imediat cu gândul la plaje tropicale. Mm. Și nu este barbă, Alina, nu e barbă. Sunt nucile de cocos. În bucătărie aproape fiecare parte comestibilă poate fi valorificată. Subliniez aproape fiecare parte pentru că nu-mi imaginez pe cineva mâncând coaja aceea neagră.
1: Bărboasă.
0: Decât dacă vrea să rămână fără dinți. Ai încercat să spargi vreodată o nucă de cocos?
1: Nu.
0: Nu? Să încerci, să vezi cam cât ai de muncă la ea.
1: Cred că există diverse tehnici.
0: Există. Pentru noi care creștem în fiecare zi nuci de cocos în bucătărie, evident că ni le-am adaptat. Dar revenind la discuția noastră, pulpa proaspătă se consumă ca atare, se adaugă în salate sau se transformă în fulgi pentru prăjituri, biscuiți și batoane de casă. Dacă îi rumenim puțin într-o tigaie fără ulei, fulgii capătă o aromă mai intensă și devin potriviți pentru iaurt, terci de ovăz ori clătite. Laptele de cocos este de asemenea obținut din pulpa mărunțită și apă. Are o consistență cremoasă și poate fi folosit în curry, supe asiatice, orez, sosuri sau deserturi. De asemenea, crema de cocos este mai densă și se potrivește pentru prăjituri înghețată și creme dulci.
1: Da, vreau să te întrerup puțin, Ciprian, pentru că este foarte important să nu confundăm apa de cocos cu laptele.
0: Da,
1: adică interiorul acela pe care îl conține
0: aia
1: lichidul acela,
0: apa.
1: Aia e apa, nu e laptele. Cum ai spus tu, laptele de cocos este obținut din pulpa mărunțită.
0: Exact,
1: cu totul
0: și stoarsă, și stoarsă.
1: Exact. Acesta este lichidul limpede aflat în interiorul nucilor tinere și se consumă mai ales ca băutură. Știi că a fost un trend cu vedetele care beau apa asta miraculoasă? Și că nuca de cocos.
0: Da,
1: mamă,
0: da,
1: le redă tinerețe fără bătrânețe.
0: În ultima vacanță în care am fost, am băut numai din nuci de cocos, trebuie să recunosc.
1: Serio?
0: Adică dimineața la prânz și seara venea un băiat care mi-aducea venea o domnișoară și
1: avea și floricică la ureche,
0: avea. Și mi-aducea de fiecare dată o băutură răcoritoare, rece, așa, care să mă facă
1: să dau
0: cu reveneală și să trec mai ușor peste căldura de afară, de acolo din vacanță, evident, unde eram.
1: Deci, fost un norocos.
0: Absolut, repet, dimineață, prânz și seara în continuu numai apă din nuci de cocos am băut.
1: Dar uleiul de cocos l-ai încercat?
0: Nu.
1: N-ai auzit de el?
0: N-am auzit.
1: Uleiul de cocos poate fi folosit la fel pentru unele deserturi și preparate gătite, însă atenție, are un conținut ridicat de grăsimi saturate, așa că este bine să-l folosim cu măsură. Are o aromă foarte accentuată și nu este așa o soluție miraculoasă, așa că atunci când îl folosiți, cantitățile să fie moderate, da? Pentru o idee rapidă, putem amesteca laptele de cocos cu orez, vanilie și puțină scorțișoară și obținem astfel un desert cremos peste care putem adăuga fructe de care doriți și vrea sufletelul vostru și fulgi rumeniți, cum v-a învățat Ciprian, puțin trași la tigaie, așa, pentru că se accentuează aroma.
0: Dacă tot ai pomenit mai devreme despre uleiul de nucă de cocos,
1: da,
0: prima mea amintire legată de acest ingredient, să-i spunem, vine de la floricele. Nu știu dacă ai mâncat-o acum foarte, foarte mulți ani, când au apărut popcorn-ul și mașinile de făcut popcorn la noi în țară și știi că aveau un gust așa aparte.
1: Da, mi-aduc aminte.
0: Gustul ăla era dat tocmai de uleiul de nucă de cocos.
1: Aha!
0: Și le făcea parcă și mai fragede decât uleiul de floarea soarelui pe care îl folosim noi în mod deosebit.
1: Ce drăguț! Ciprian, fii pe fază, am căutat în playlist, nu am găsit nimic cu coconut. Vreau să alegi Coco Bongo sau Coco Jumbo.
0: Coco Jumbo.
1: Coco Jumbo să fie chiar acum la CFM. Vine Coco!

0: Ia e Coco Jumbo.
1: Hai că v-am dat puțin palpitații cu liniștea de după,
0: doamne,
1: nu?
0: Doamne. Deci această zi a nucii de cocos o să rămână adânc întipărită în minte. Dar dacă tot am pornit pe direcția asta,
1: dar
0: hai să...
1: ce e bine? Că nu cad nuci.
0: Nu cad nuci. Hai să dăm și o rețetă simplă. Cred că e cea mai simplă rețetă ever. Cred că și eu aș putea să o pun în practică.
1: Ia să vedem.
0: Atenție.
1: Uimește-mă.
0: Atenție. Avem nevoie de 200 de grame de fulgi de cocos, aproximativ 170 de grame de lapte condensat îndulcit, puțină vanilie și încă 30-40 de grame de cocos pentru decor. Adică pe lângă cele 200 de grame mai păstrăm niște franjuri din acelea ca să decorăm la final prăjiturica.
1: Da,
0: opțional putem pune în mijlocul fiecarei bomboane, pentru că vorbim despre bomboană, așa cum am zis și mai devreme, câte o migdală sau o alună. Și acum, fără să dau eu să fac reclamă...
1: Păi nu, că fix la asta m-am gândit, la bomboana aia.
0: La bomboana aia, că căreia nu putem să-i ducem, să-i spunem numele, da. Începe cu R și se termină cu Afaelo. Bun, hai, continuăm rețeta noastră. Lăsăm amestecul în frigider, aproximativ, stai că m-am dus prea departe. Amestecăm cei 200 de grame sau cele 200 de grame de cocos cu laptele condensat și vanilia. Laptele se adaugă treptat până obținem o compoziție lipicioasă, dar suficient de fermă pentru a putea fi modelată. Deci, practic, am amestecat totul acolo, toate ingredientele de mai devreme.
1: Da.
0: Lăsăm apoi amestecul în frigider aproximativ 20 de minute, cât să se răcească. Apoi formăm biluțele. Dacă folosim migdale sau alune, așezăm câte una în mijloc. Trecem bomboanele prin fulgii de cocos păstrați pentru decor și despre care am vorbit mai devreme și le mai lăsăm la rece cel puțin o jumătate de oră. Din această cantitate obținem aproximativ 18, fix o cutie. Putem să n-avem ambalajul pentru că am putea să intrăm chiar și în industria dulciurilor cu această rețetă.
1: Da, dar știi care e partea frumoasă la rețeta ta? Că știi ce ingrediente folosești,
0: da.
1: Totul este proaspăt,
0: da.
1: Și făcut cu mânuța ta.
0: Absolut.
1: Deci este mult mai sănătos, atenție. Ceea ce cumpărăm noi de pe rafturi automat conțin și alte chestiuțe.
0: Da, și te fură la gramaj.
1: Eu nu cred că
0: respectă întru totul cele 200 de grame de fulgi de cocos și cele 170 de grame de lapte condensat pe care le-am amintit mai devreme ca făcând parte din rețeta.
1: Eu dau un big like pentru rețeta ta. Pare așa super rapidă, aromată și potrivită pentru o zi
0: să faci nimic.
1: În care vrem puțin atmosferă tropicală și mai ales în care celebrăm ziua internațională a nucii de cocos.
0: Yes, asta e. Mai avem un Coco Jumbo sau revenim puțin la...
1: Vrei să dăm pe celălalt Coco? Vrei?
0: Hai și cu Coco, dacă toți suntem
1: Coco. Coco Bongo? E bine?
0: Coco Bongo, hai.
1: Bine, hai, să nu fie cu sărit inima, da?

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
0: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a lăsare tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață.

0: Alpul, aventura care staie respirația.
1: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
1: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix.

0: Hai că ne-am luat cu nucile de cocos și nici nu mi-am dat seama când a trecut prima oră de Happy Lunch Mix de astăzi. Și fii atentă, Alina, trebuie să-ți împărtășesc o experiență. Scrollând în dimineața asta printre rețete, am descoperit un sos care mi-a atras atenția pentru că seamănă izbitor cu mușdeiul nostru de usturoi și totuși nu e deloc asemănător la gust. Păi la asta m-am gândit și eu.
1: De la nuca de cocos trecem la mușdei?
0: Exact, de la bomboane trecem la direct la mușdei. Adică...
1: Hai să vedem, uimește-ne, ce ți-a plăcut atât de mult la rețeta asta?
0: Trecerile astea sau schimbările astea la 180 de grade sunt cele mai bune, că nu știi încotro vei ajunge până la sfârșitul zilei. Fii atentă. Bun, am zis eu că este asemănătoare cu mușdeiul nostru de usturoi, dar nu e același lucru și rețeta se numește, rețeta sosului, pentru că vorbim despre un sos, se numește aioli. Și este un sos care se regăsește cu precădere în zona mediteraneană și mai ales în zonele Provence sau Catalonia. În cazul în care vă întrebați ce ar putea să însemne, nici nu îți poți imagina ce înseamnă aioli. Nu.
1: Ce înseamnă?
0: Usturoi și ulei.
1: Adică... Oli și ai.
0: Mă rog, nu, okay. Nu încerca să faci analogii din astea, nu. Aia este, aioli. Ai. Bun.
1: Usturoi
0: rețeta,
1: și ulei.
0: Rețeta tradițională conține usturoi, sare și ulei de măsline. Atenție, fără ou. Și o să vă spun în câteva secunde care este treaba cu oul. Dar, revenind la rețeta tradițională, ingredientele sunt amestecate treptat până se transformă într-un sos dens și cremos. Okay. Pentru a-l pregăti acasă, pisăm 3 sau 4 căței de usturoi cu puțină sare, adăugăm apoi aproximativ 100 de ml de ulei de măsline.
1: Opa!
0: De aici intervine partea complicată.
1: Ulei de măsline, da?
0: Exact.
1: Nu de floarea soarelui.
0: Păi, vezi? Mi-o iei puțin înainte. Răbdare, tinere, bavarez.
1: Scuze-mă!
0: La început, picătură cu picătură. Nu turnăm cei 100 de mililitri deodată, da? Picătură cu picătură, amestecând continuu, este nevoie de răbdare. De-aia ți-am zis, răbdare, tinere, bavarez. Pentru că sosul se poate tăia.
1: Ca maioneza.
0: Exact, pentru că este în fond aproape o maioneză. Dacă suntem în situația sau în pericol de a ni se tăia, putem să adăugăm câțiva stropi de lămâie și aparent am rezolvat problema. Nu în totalitate, dar mă rog, măcar revenim pe drumul cel bun. Bun, mergem mai departe. În restaurant, și acum venim la partea cu ouă. În restaurant întâlnim frecvent și varianta cu gălbenuș. Mult mai ușor de legat, datorită, evident, gălbenușului.
1: Da, textul.
0: Tehnica acesta este mai apropiat de maioneză, fiți ce spuneai tu mai devreme, da, decât aiolul tradițional. Și acum venim pe strada noastră, adică la mușdeiul românesc. Pornește tot de la usturoi pisat și sare, da? Dar se prepară de obicei cu ulei de... Ai
1: floarea
0: zis tu?
1: Soarelui.
0: De floarea soarelui.
1: Da.
0: Și se subțiază cu apă. Spre deosebire de picăturile de...
1: Dar să știi că la noi în familie, scuze-mă că te întrerup, mai folosim oțet ca să-l mai dregem. Adică nu să-l mai dregem, să-l facem așa mai lichid.
0: Mai iute.
1: Mai iute,
0: mai iute de când dai seama ce iuțeală iese de acolo. Da, știu ce spui tu, dar risc să-i...
1: strici gustul, nu?
0: Nu neapărat să-i strici gustul, dar să-l faci mai iute decât este cazul cu oțetul ăla. Mă gândesc, nu sunt specialist, nu vreau să emit eu judecăți de valoare, dar îmi imaginez că asta se va întâmpla. Bun, în funcție de zonă și de familie, poate primi oțet, cum ai zis tu, lămâie, smântână, iaurt sau verdeață, știi? Uh-huh. Dacă ți-aduci aminte când i-am avut pe prietenii noștri de la Sutac în emisiune și am discutat despre secretul lor, ce ne-a zis Alex atunci? Mușdeiul.
1: Mușdeiul, da.
0: Și când l-am întrebat care este rețeta...
1: Secretă? A spus că totul ține de pași și de...
0: Și atât,
1: dedicat pentru fiecare
0: că nu
1: pas
0: a vrut,
1: parte.
0: Că nu a vrut să ne dea mai mult.
1: Păi crezi și eu? Cred și eu?
0: Revenind la comparația noastră, aiolii rămâne gros și se ia cu bucată de cartof, pește sau legumă. Mm. Mușdeiul, pe de altă parte, este în general mai fluid pentru că am stabilit ce băgăm în el, apă, oțet, da, smântână și multe altele, și se toarnă cu generozitate peste pește, friptură ori mămăligă. La capitolul intensitate însă nu declarăm un câștigător. Amândouă pot garanta că după masă vom păstra o distanță foarte sănătoasă față de toți cei din jurul nostru.
1: Și știi ce ne unește în cele din urmă?
0: Usturoiul.
1: Nu!
0: Cocosul. Mai bag o melodie cu cocos.
1: Nu, nu, nu, vreau să spun că dacă persoana pe care o iubești,
0: așa,
1: a consumat usturoi, muștei, da, aioli,
0: în semn, da, de solidaritate trebuie să mănânci și tu.
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu neapărat.
0: Așa.
1: Dar dacă există iubire, o să-l suporți așa cum este, pentru că vine Victor Biliac și totuși există iubire.
0: Doamne, ce
1: chiar
0: frumos
1: dacă
0: ai
1: mănânci usturoi.
0: Doamne, ce frumos ai dresul.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Sistem modern de verificare în portul Constanța, Autoritatea Vamală Română a finalizat punerea în funcțiune a unui nou sistem de scanare cu raze X pentru controlul mijloacelor de transport marfă. Noul echipament, amplasat la biroul Vamal de Frontieră Constanța, urmărește creșterea securității la frontiera externă a Uniunii Europene prin prevenirea și detectarea transporturilor ilicite și a tentativelor de fraudă vamală. Odată cu punerea în funcțiune a echipamentului, ambele sectoare ale portului Constanța dispun de sisteme de scanare de acest tip, având în vedere că reprezintă una dintre principalele porți de intrare a mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. Șoferul care a accidentat o femeie la Năvodari și a părăsit locul faptei a fost identificat și reținut de polițiști. Bărbatul de 35 de ani este cetățean spaniol, iar astăzi este prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. El este acuzat într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Cetățeanul spaniol, care conducea un autoturism, ar fi acroșat femeia în timp ce traversa o stradă din Năvodari pe trecerea de pietoni, după care a părăsit locul. Victima, în vârstă de 69 de ani, a fost transportată la spital. Reducerea accizei cu 25% va fi în vigoare până la data de 15 septembrie, anunță autoritățile. Măsura stabilită de Ministerul Finanțelor în contextul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale este în vigoare din prima zi a lui septembrie. Rolul său este de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra tarifelor. Reamintim că și în a doua jumătate a lunii august acciza la motorină a fost redusă, dar cu 20%. Premierul interimar Ilie Bolojan a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi oficiali au atins teme precum provocările de securitate din regiunea noastră, cu accent pe războiul din Ucraina și situația de securitate din Marea Neagră. Potrivit guvernului, prim-ministrul a subliniat necesitatea ca alianța să-și mențină atenția asupra flancului estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România. Aceasta în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național. Mira Andreeva, cap de serie numărul 5, a reușit o victorie categorică la US Open. Rusoaica a învins-o pe jucătoarea indoneziană Yannis Tien cu 6-2, 6-2 și s-a calificat în turul al doilea al turneului și Maria Sakkari a ajuns în această fază. Tenismena din Grecia a trecut de Robin Montgomery în 3 seturi, 2-6, 7-5, 6-2. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Vântul bate slab până la moderat, iar cerul este variabil mai mult senin. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile minime se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Știrile orei 12 au ajuns la final. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Can't go.

0: La Happy Lunch Mix ne întoarcem astăzi către poezie. Invitata noastră este poeta Daniela Varvara, fondatoarea și directoarea Festivalului Internațional Poezie la Nisip. Povestea festivalului a început în perioada pandemiei ca o lectură dedicată implicării tinerilor din Corbu. De atunci, proiectul s-a dezvoltat de la an la an, a adus la un loc poeți din întreaga țară, a purtat versurile prin autobuzele etajate ale Constanței, pe plajă și la cetatea Histria, iar în 2025 a căpătat statut internațional. Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Poezie la Nisip va debuta săptămâna viitoare și va implica aproximativ 30 de poeți și promotori culturali din 8 țări care vor participa la lecturi publice, la lansări de carte, expoziții, ateliere și chiar la întâlniri cu elevii. Despre felul în care poezia ajunge la public, despre invitații acestei ediții și despre provocarea organizării unui festival internațional, vorbim acum cu Daniela Varvara. Bun venit în Happy Lunch Mix!
1: Mulțumesc, bine v-am găsit! Iată că a mai trecut un an, mulțumesc pentru invitație, știu că și anul trecut tot pe vremea asta, aproximativ, anul trecut am avut cu câteva zile înainte. Noutatea de anul ăsta este nu numai data ușor modificată, adică dusă puțin mai în interiorul lui septembrie, ci mai ales faptul că mergem în școli, mergem în licee. Cred că ăsta este unul dintre punctele forte ale festivalului, ale ediției din acest an, ediția a șaptea. Vrem să mergem în cât mai multe licee, în cât mai multe școli pentru a avea acces la cât mai mulți tineri, pentru că dacă nu îi expunem la poezie, evident că nu o vor înțelege sau că vor sta departe de ea, iar poezia, după cum știm, aduce un plus valoare ființei umane, dezvoltă sensibilitatea, modul de gândire, de relaționare chiar. Poate aduce chiar și fericire, pentru că studiile arată clar că sunt anumite modificări în bine ale neocortexului atunci când le expunem la ceva frumos, la ceva care poate stârni anumite sentimente.
2: La exprimarea sentimentelor, nu? Practic, sigur, ai nevoie și de curaj ca să faci lucrul acesta.
1: Da, ai nevoie și de curaj, dar ca ascultător, poate, nu m-am gândit la asta, că ai nevoie de curaj ca ascultător sau ca cititor, însă clar că poezia îți aduce numai beneficii.
0: Apropo de aplicarea aceasta către elevi, da, colega și prietena și partenera de festival, Iulia Pană, prin, da, Asociația Culturale, a demarat încă din urmă cu un an campania aceea de a întoarce poezia în comunitate, organizând tot felul de evenimente prin care le dă posibilitatea poeților
2: mai puțin cunoscuți,
0: mai puțin consacrați să își prezinte versurile.
1: Da, da, da, sunt multe astfel de activități, de acțiuni, să le spunem, în care avem microfonul deschis, chiar așa se și intitulează Open Mic,
0: yes. Mm-hmm. Este, m-a luat engleza pe dinainte.
1: A fost o continuare a lui Open Mic. Da, de altfel, chiar de la începutul festivalului am implicat elevii, numai că doar pe aceia din Corbu. Mm-hmm. 2022-2023 am avut de asemenea un invitat străin japonez care a făcut ateliere
0: de
1: creație.
0: Practic, ediția internațională sau statutul acesta de festival internațional a fost dobândit cu ceva timp în urmă.
1: Oarecum.
0: Nu chiar în 2025.
1: Da, cam așa, numai că știți vorba aia, cu o floare nu se face prima. Au avut un singur invitat internațional.
0: Da, era o floare japoneză.
1: Da, era o floare japoneză, corect. Și a venit și cu translator,
0: da,
1: din japoneză direct și română-japoneză. Wow. Da, o doamnă care trăiește în Japonia, e căsătorită și are un fiu admirabil care a participat ulterior în 2024 cu Svetlana Cârstean la un atelier de creație.
2: Și anul acesta avem invitați internaționali,
1: nu-i
2: așa?
1: Sigur că da, mult mai mulți anul
2: mult
1: ăsta.
2: Mai mulți.
1: Da, avem din...
0: 8, nu? Am numărat eu?
1: Da.
0: Republica Moldova, Franța, Marea Britanie, Bulgaria,
1: Belgia,
0: Japonia
1: și Uzbekistan.
0: Și Franța. Cred,
1: și Franța.
0: Am spus,
1: da.
0: N-am spus Franța. Wow,
1: chiar doi din Franța. Da. Unul de limbă turcă, dar stabilit acolo de mulți ani.
0: Mă rog, și o româncă adoptată, dacă este să o luăm așa, o româncă adoptată de Franța.
1: Pelinca Bernea, da.
0: Da.
1: De Belgia.
0: Da,
1: adoptată
0: da.
1: Poate de limba franceză.
0: Da, dar eu mă refeream mai degrabă la Alice Popescu.
1: Alice Popescu este bucureșteancă prin adopție, nu s-a născut în Franța.
0: Nu s-a născut în Franța, româncă, care a petrecut... Mă rog, ne cramponăm în detalii care nu și-au sensul la acest moment. Voiam, în schimb, pentru ascultătorii noștri să le spunem povestea festivalului. De unde a pornit el?
1: A pornit de la un proiect cu fonduri europene pe care l-am scris în 2019 și în care am introdus această idee a unei lecturi pe plajă. Și atunci l-am pus în aplicare. Proiectul se adresa tinerilor care doresc sau pe care noi doream să-i cooptăm ca voluntari în diverse acțiuni, în special culturale, dar nu numai. Și atunci am invitat vreo 10-15 poeți din zonă. Cel mai de departe era Șerban Codrin din Slobozia, să zic așa. Apoi ușor ne-am extins, am trecut și la Craiova, la București, la Cluj, Dej și toată țara. Plus Yusuke Miyake din Japonia, pe care îl cunoșteam însă din 2019 de la o întâlnire a Societății de Haiku din Constanța, de la un simpozion, de fapt, internațional. Și care este, trebuie să vă mărturisesc, îndrăgostit de România.
2: Ce frumos!
1: Ar veni ori de câte ori ar avea posibilitatea. Și îi plac foarte mult românii, tradițiile, căldura noastră și lejeritatea în muncă,
0: da?
1: Să zicem.
0: Mă rog, asta nu trebuie să o spunem. Să o lăsăm pe altă discuție. Propun să luăm o scurtă pauză, că vine publicitatea peste noi, dar ne întoarcem pentru că vreau să aflu povestea festivalului, vreau să aflu cum a evoluat el în timp și mă interesează în mod deosebit care sunt noutățile pe care le propune pentru această perioadă. Îmi fac mai culpa, trebuia să încep prin a spune că festivalul se desfășoară săptămâna viitoare între 10 și 13 septembrie la Corbu, Constanța și Cetatea Histria, dar la Cetatea Histria va fi deschis doar pentru poeți. Ne întoarcem în câteva momente.
2: Rămâneți cu noi!
3: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Ne-am întors în Happy Lunch Mix cu Daniela Varvara și ne continuăm discuția despre Festivalul Internațional Poezie la Nisip. Trecând așa peste numărul participanților care au luat parte la festival, constat că anul acesta s-a bătut recordul.
1: Cam așa se poate spune, da, avem foarte mulți invitați. Nu numai că avem mulți din afara granițelor țării, sunt mulți ca număr dacă îi adunăm. Nu știu de ce,
0: poate începe să capete din ce în ce mai multă valoare, lucru care este și firesc până la urmă.
1: Da, poate. Sperăm că și valoare, clar notorietate. Este cunoscut din ce în ce mai mult. De asemenea, ca și anul trecut, avem concursul lui Peter Schrager de la filiala Traduceri din București, care vine cu 3 invitați din afară anul acesta. Anul trecut a venit cu 2. Și avem din țară și din filiala noastră, adică din zona noastră. Pe lângă acești invitați consacrați, nume cunoscute, avem și poeți nedebutați în volum, pentru că dacă nu ne adresăm și lor, riscăm să creăm o discrepanță între generații.
0: Cu alte cuvinte, se încearcă să se dea și o șansă celor aflați la început de drum.
1: Sigur.
0: Sau care poate, nu știu, din motive mai mult sau mai puțin obiective, n-au fost băgați în seamă de cineva până acum.
1: Da.
0: Asta nu, mă gândesc că nu înseamnă că oricine care face o rimă poate să vină să...
1: Ai dreptate, sigur că da.
2: Există criterii de selecție pentru cei începători?
1: Oarecum, da, adică nu putem lăsa chiar orice versificație, vorba lui Ciprian, să fie auzită.
2: Păi, poate printre ascultătorii CFM avem și persoane pasionate de poezie care nu au debutat încă așa cum trebuie în lumea asta a poeziei și atunci, dacă vor să participe, ce trebuie să facă?
1: Să trimită pe pagina de Facebook, pe e-mailul asociației sau al Iuliei sau al meu personal câteva, o mică selecție din creația proprie, pentru că avem microfonul deschis pentru ei.
0: Este exact ce vorbeam mai devreme, open mic.
1: Pentru vineri, a doua zi de festival, de la ora 7 seara, la centrul Jean Constantin.
0: Da, uite că n-am apucat.
1: E logic să facem înainte o oarecare selecție, să știm cum să-i prezentăm și...
0: Și pe cine onorez cu microfonul până la urmă, cu ei dai și oportunitatea de a-și expune poeziile.
1: Da, se face auzit.
0: Exact, foarte bine ai punctat tu, mi-ai luat-o puțin înainte și ai trecut la a doua zi. Hai să punem în discuție acum și care este programul activităților, pentru că spre deosebire de edițiile anterioare, în 2026 vorbim de o festivitate de deschidere, o ceremonie de deschidere mult mai spectaculoasă, asta ne însemnând că celelalte nu au fost remarcabile, doar că de data asta spațiul în care se vor desfășura ceremoniile este unul cu însemnătate pentru Constanța, și anume cazinoul.
1: Exact. Cazinoul din Constanța, recent renovat și redat
0: publicului comunității,
1: da, că până la urmă este important și acest aspect. Dar înainte vreau să menționez că acest festival este derulat prin Asociația Culturale, dar cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local Corbu. Asta s-a întâmplat din al doilea an, după ce nu am mai avut fonduri de la proiectul respectiv.
0: E foarte bine că au venit, ca să ne referim și la primărie și la Consiliul Local, că au venit alături de voi, cu de tine în special, și au dat continuitate acelui proiect.
1: Exact, este un lucru pe care puține localități îl fac. Și dacă stau să mă gândesc, Constanța are un festival cu tradiție de poezie?
0: De poezie nu cred.
1: Și iată cum Corbu bate Constanța.
0: A luat fața Constanței, măcar la capitolul
1: da,
0: acesta.
1: Da,
0: bun,
1: da, da.
0: Hai să ne întoarcem totuși la program. Deci pe data de 10 septembrie, săptămâna viitoare, fix peste o săptămână.
1: Da?
0: Da.
1: Nu, nu
0: chiar,
1: datele.
0: Nu chiar, stai că astăzi este
1: miercuri.
0: Într-o joi. Peste 8 zile. Cu începere de la ora?
1: 15. Este festivitatea de deschidere, în care, desigur, vom face o scurtă prezentare a festivalului, iar Ciprian ne va ajuta, pentru că el este parte a echipei de organizare, ne va ajuta cu ce ține
0: asta
1: de...
0: Asta nu trebuia să spui. Cu, nu știu, cu ce, cu orice este nevoie, hai să spunem
1: da,
0: așa.
1: Da, mulțumesc. Fiecare...
2: Modest.
1: Da. Fiecare poet invitat va avea la dispoziție 2-3 minute pentru prezentarea unui poem scurt. Noi îl vom prezenta ca CV, ca personalitate, ca activitate literară. Tot atunci avem, desigur, un spațiu dedicat sau timp dedicat autorităților locale din Corbu, care ne-au sprijinit și care merită toată atenția și mulțumirea. În același timp îl avem și pe criticul și istoricul literar Angelo Mitchievici, care va avea o alocuțiune despre poetul și posturile sale literare. Din nou, avem invitat un prozator, pe lângă istoricul și criticul literar, poeții au invitat și un prozator. Mărturisesc că nu este prima oară când este invitat, este corbean de origine, George C. Dumitru, iar eu împreună cu Angelo Mitchievici voi prezenta romanul autobiografic al copilului crescut în Corbu și crescut
0: în Corbu
1: până la un punct în Corbu, după care și-a luat zborul. Tot ce rămâne la editura Cartier 2025. Un roman aparte, aș putea să-l compar, spuneam că n-aș greși dacă l-aș compara cu Amintiri din copilăria lui Creangă. Este romanul copilului universal din ceaușismul târziu, de la noi, din țară. În plus, el vine cu elemente de mitologie locală, mai ales magia lacului lângă care a trăit și care ne atrăgea și pe noi un pic mai... Eu sunt corbean, că am uitat să menționez.
0: Nu că nu și-ar fi dat cineva seama.
1: Ne atrăgea și pe noi copiii prin poveștile sale, prin gheața pe care și-o forma iarna. Rupeam, la fel ca personajul din Tot ce rămâne, șipci ca să ne dăm pe gheață, sau mergeam la pescuit și ne alergau agenții și ne rupeau undițele și ne ascundeam prin grădinile oamenilor.
2: Amintiri din copilărie.
0: Da, amintiri din Corbu, mai degrabă.
1: Copilăria din Corbu. Da, bine, el are știința creierii unui roman, unei povești frumoase care să te captiveze.
0: Bun.
1: Și mă întorc la program, da?
0: Și ne întoarcem la program și la poezie, pentru că va fi, înțeleg, un tur al cazinoului special pentru invitații.
1: Pentru poeții invitați, sigur, pentru că trebuie să mulțumim și pe această cale colaboratorilor noștri, cazinoul și alți, Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța, pentru cetatea Histria, pe care ne-o pun la dispoziție prin
0: asta
1: muzeul,
0: în ziua a treia.
1: Să rămân la ziua întâi. Deci avem deschiderea, însă un pic special, așa, avem înainte de deschidere o lectură în Liceul Călinescu. O lectură cu doi poeți foarte buni, pe unul dintre ei amintit fără să vrei, Alice Popescu,
0: da,
1: și Cătălin, da. Pavel. Da.
0: Bun, a doua
1: după
0: zi...
1: După de festivitatea de deschidere, încercăm să le arătăm invitaților orașul vechi. Uh-huh. Iar seara mergem la intersecții culturale, intersecții artistice cumva, adică îmbinăm performance-ul poetic cu cel al artelor vizuale.
0: Este
1: la UAP, pe strada Mihai Eminescu, 22, da. Parcă. Mm-hmm. Și mergem la ziua a doua?
2: Da.
0: Da, mergem hai la ziua a doua, când coborăm în comunitate de data aceasta, coborâm, către tineri.
1: Coborâm în biblioteca, deci de fapt urcăm un pic că aula bibliotecii la etaj, dar coborâm din Olimpul zeilor poeziei pe care îi avem invitați, către cititori într-un maraton poetic și într-un dialog cu ei, pentru că de asemenea este foarte important ca ascultătorul, cititorul să poată pune întrebări, să poată dialoga, să poată fi mai aproape astfel de poeți.
0: Și această întâlnire este deschisă publicului larg.
1: Sigur că da, este deschisă publicului larg și îi așteptăm pe toți cu mare plăcere, mare bucurie. Seara este într-adevăr dedicată tinerilor sau autorilor prea puțin cunoscuți și, după cum spuneam, e la ora 7 la centrul Jean Constantin.
0: Acolo unde va fi și o expoziție de fotografie.
1: Sigur, Poema Foto, un proiect al Asociației Culturale.
0: Urmează ziua a treia. M-aș întoarce puțin la ziua a doua, pentru că e partea aceea foarte, foarte importantă din program, care implică prezența poeților în școli.
1: Da.
0: Și care va avea loc vineri.
1: Care va avea loc vineri dimineața între 10 și 12. Și mergem în vreo 10 școli. Aici cu numărătoarea stau cam prost, dar pot să vă spun în ce școli mergem.
0: Mă rog.
1: Mergem în licee din Constanța, Năvodar și Corbu.
0: Da.
1: Este
0: o inițiativă bună, o consider eu, mai despre care ai pomenit încă din startul discuției noastre și vine, iată, în această ediție cu numărul 7 a festivalului. Ne întoarcem acum la program. În ziua a treia are loc tradiționala recitare pe nisipul din Corbu.
1: Exact. Este spațiul identitar al festivalului, al proiectului. Cercul poeților am denumit acțiunea asta, pentru că, într-adevăr, ne așezăm în cerc pe plajă și citim și ne ascultăm. De data asta avem și o prezentare de carte a lui Petar Ciuhov din Bulgaria, făcută de Amelia Sănescu, una dintre traducătoarele cărții, care a apărut la Icon anul acesta în București. Carte de versuri ale poetului bulgar. Și care ne va și cânta la chitară
0: ceva, el este tot, și membru
1: al unei trupe,
2: întrecește cumva pe peisajul, nu? Da. Să fii pe malul mării, să asculti poezii și să auzi și chitara, mi se pare așa,
1: da,
2: romantic și de frumos.
1: Și tot atunci îl avem și pe domnul Ion Scarlat, om al locului, al Corbului, care ne-a ajutat și ne-a fost alături în la fiecare ediție. Și el este un cantautor, la fel folosește chitara și își creează uneori
2: versurile
1: sau împrumută versurile poeților și le pune pe propriile melodii, cum s-a întâmplat și cu imnul comunei Corbu, compus de el, sau cântec pentru plaja Corbu. Versurile aparțin unui alt corbean, Ioan Florin Stanciu.
0: Și la fel de tradițională vizita de la cetatea Histria, unde va avea loc o nouă sesiune de recitări.
1: Da, tradiția asta e puțin mai nouă la cetatea Histria, pentru că la primii ani am fost, de exemplu, la Topalu, la Muzeul de Artă din Topalu,
0: la cetatea
1: Capidava. Fost în alte zone. De vreo 3 sau, da, cam așa, 3 ani mergem la Histria, pentru că la fel face parte din spațiu, din identitatea spațiului în care trăim și în care creăm. Și este o cetate cu totul și cu totul specială, nu numai pentru poezie, ci pentru patrimoniul cultural al Dobrogei și al României. Acolo fiecare va fi invitat să citească și să fie filmat pentru a rămâne ceva în filmoteca, să zic, festivalul în arhivă.
0: Da. Și pentru că timpul nu ne este deloc prieten astăzi, aș vrea în încheiere, pentru că tot așa pe surse am aflat de un alt element de noutate din cadrul festivalului care va avea loc duminică, și dacă tot avem participarea japoneză la festival, de ce nu să se scrie și un poem japonez?
1: Un poem în lanț de tip renku, renku fiind o poezie tradițională japoneză de înlănțuire, dar după anumite reguli foarte stricte. De exemplu, trebuie să respecte prima strofă de trei versuri 5-7-5 silabe, a doua ca o continuare fără să se repete sau se repete un element din prima de 7-7 silabe, însă încercăm să-l adaptăm pentru că suntem totuși europeni,
0: suntem
1: avem
0: români.
1: suntem români, dar va fi coordonat acest proiect al scrierii creative pe loc, clar. Va fi coordonat într-adevăr de Yusuke Miyake, invitatul din Japonia.
2: Se legă acum de ce domnul care vine din Japonia iubește lejeritatea poporului nostru. Dacă și în poezia e reguli de 3-5-7, apoi
0: și noi îl adaptăm. Noi îl adaptăm ca să ne fie nouă mai ușor.
1: Nici nu i-am spus că îl adaptăm.
0: Da, nu știu, o să fie o surpriză.
2: Surprize.
0: Bun, pentru mine este remarcabil faptul că poeții participanți își vor da, să zic așa, mâna, își vor uni penițele și da, vor scrie acest poem
1: care va fi imprimat și va rămâne expus în Centrul Cultural din Corbu.
0: 100% original.
1: Da,
0: și scris
1: speram.
0: Pe loc.
1: Și scris pe loc, da.
0: În acest fel. Bun. Barbara, noi îți mulțumim pentru că ți-ai făcut timp și ne-ai trecut pragul să ne vorbești despre acest frumos festival. Să îți urăm cu această ocazie succes.
1: Mulțumesc tare
0: atât la această ediție, dar și la viitoarele, pentru că sunt sigur că vor mai avea loc și alte ediții. Și de ce nu să ne auzim după ce se termină festivalul cu concluziile și eventual obiectivele care urmează pentru finalul anului.
1: Sigur, mulțumesc tare mult, apreciez deschiderea pe care o aveți pentru astfel de evenimente și în special pentru Festivalul Poeziei la Nisip.
2: Cu tot dragul!
1: Mulțumesc mult!
2: Rămâneți cu noi, Happy Lunch Mix continuă până la ora 14, suntem aici cu tine!
3: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall. City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Motans, Alex Twin, Pado and Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio. Powered by CFM.
4: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Elegance din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite exclusiv by Mircea Vințeanu este cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare.

adoptat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

La CFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Situație gravă la un hotel din stațiunea Saturn, ISU Constanța, activat seara trecută planul roșu de intervenție, după ce aproape 60 de persoane cazate la unitatea respectivă au avut nevoie de îngrijiri medicale. Turiștii, printre care și copii, au acuzat stări de rău, simptome specifice toxinfecției alimentare. Direcția de Sănătate Publică din Constanța efectuează o anchetă epidemiologică, în timp ce, în urma controalelor, Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi în valoare de 100.000 de lei. Totodată, peste 500 de kilograme de alimente depozitate neconform au fost retrase de la consum. OPC a dispus de asemenea suspendarea activității pentru 6 luni. Peste 750 de milioane de lei au fost alocate pentru construirea noului CET din municipiul Constanța. Potrivit primăriei, investiția vizează un sistem modern și eficient de termoficare. Din valoarea totală, aproximativ 525 de milioane de lei sunt fonduri europene, iar peste 230 de milioane de lei cofinanțare de la bugetul de stat și din bugetul local. Noua centrală de termoficare CET Palace a fost conectată deja la sistemul energetic național și se va afla în probe până la sfârșitul anului. Proiectul are ca obiectiv creșterea capacității și eficienței sistemului de termoficare al municipiului, menționează primăria. Stațiunea Eforie Nord găzduiește de astăzi Școala Internațională de Vară de Neurologie. Evenimentul reunește până pe 5 septembrie, fizic și în format online, peste 900 de neurologi din România și experți internaționali. Medici primari, specialiști și rezidenți, cercetători științifici și profesori universitari analizează în cadrul școlii cele mai noi direcții în diagnosticul și tratamentul bolilor neurologice. Zboruri la înălțimi mici în toată țara. În această perioadă au loc antrenamente ale forțelor aeriene dislocate în baza aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Până pe 7 septembrie, aeronave ale forțelor aeriene române, spaniole și ale Statelor Unite ale Americii execută zboruri la înălțimi mici și în regim supersonic pe întreg teritoriul țării. Exercițiile au scopul de îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic. Zborurile de antrenament se desfășoară cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Universitatea Cluj a învins formația Petrolul Ploiești în prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal. Partida de pe Cluj Arena din grupa B a competiției s-a încheiat cu scorul de 1-0. În aceeași fază, CFR Cluj a trecut de Sepsi cu 3-1 la Sfântul Gheorghe. În grupa D, FC Voluntari a învins formația de Ligă Secundă Chindia Târgoviște cu scorul de 1-0 în deplasare. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Vântul bate slab până la moderat, iar cerul este variabil mai mult senin. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele se vor situa între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: timpul zboară și ne-am trezit la ora 13 și 8 minute, în ora de călătorie. Doar că astăzi vă propun să rămânem aici pe teritoriul local, da? Rămânem în Constanța?
1: Păi am tot vorbit și ora trecută numai despre Constanța, nu văd niciun motiv pentru care ne-am îndepărtat.
0: Așa este, pentru că chiar dacă sezonul estival s-a încheiat cumva așa, ei bine, răspunsul vine chiar dintr-unul dintre cele mai importante simboluri ale orașului, și anume din partea cazinoului, și anume că nu, vara nu s-a încheiat, activitățile, cultura și evenimentele sunt abia pe punctul de a intra așa.
1: Începe,
0: pe...
1: Nu?
0: Da, pe, știi, un ascendo așa, bum, ne luăm
1: zborul.
0: Da, pentru că Constanța încearcă să transforme cultura într-un motiv de călătorie și după vară, iar în această toamnă avem un proiect care chiar merită urmărit, și anume Casino Music Festival. Este prima ediție și se desfășoară între 12 septembrie și 22 noiembrie 2026, adică avem 11 weekenduri consecutive în sala de bal a cazinoului din Constanța. Este un festival organizat de Cazinoul Constanța în parteneriat cu organizația de management al destinației Mamaia Constanța, iar direcția artistică îi aparține lui Ioan Holder, o fost director al operei de stat din Viena timp de aproape 2 decenii. Și nu vorbim doar despre un singur gen muzical, pentru că este vorba despre Casino Music Festival. Programul trece prin muzică de cameră, recital, vocal, jazz și crossover cu artiști și ansambluri internaționale.
1: Dacă îmi permiți o intervenție, constat aici o strategie culturală, pentru că vine tocmai la finalul stagiunii estivale a artelor spectacolului SIS.
0: Așa este. Care, e o fel de continuitate,
1: exact,
0: știi?
1: Se încheie în zilele următoare, după mai bine de 2 luni de spectacole, în care atât turiștii cât și constanțenii au avut posibilitatea de a asista la piese una și una, aș putea spune, pe foarte multe scene, că s-a jucat atât la Teatrul de Stat Constanța, cât și la Casa de Cultură și în grădina interioară de la Consiliul Județean Constanța și multe, multe alte spații neconvenționale, aș spune. Și iată că acum mutăm registru la cazinoul din Constanța cu totul, pentru că acolo vom avea parte de alt gen de spectacole.
0: Exact, dar dincolo de muzică, mi se pare interesantă ideea asta din spatele proiectului. Cum spuneai tu, OMD Mamaia Constanța vorbește despre evenimente culturale care cumva să genereze vizite de 2-3 zile la mare și în afara verii. Adică nu mai vii la Constanța doar pentru plajă în iulie și august, poți veni în septembrie, octombrie și chiar noiembrie pentru un concert. Să te plimbi prin oraș, să mănânci bine, să vezi cazinoul și să faci din asta un road trip, da? Din orașul tău până la noi.
1: Uite, chiar
0: un weekend, un city break.
1: Un city break la malul mării. Chiar am abordat subiectul acesta într-o altă intervenție într-un alt loc și am spus că oamenii trebuie să conștientizeze că orașul nostru nu este recunoscut doar în afara sezonului estival, doar prin prisma delfinariului și a molului.
0: Hai, dacă... că la mall suntem în urmă.
1: nu, că s-a pus problema ce face turistul dacă în vine Constanța, pe litoral, da, în Constanța și are parte de o zi ploioasă. Uh-huh. Evident, se duce la mall și la delfinariu, ca în accepțiunea celor mai mulți, sunt singurele locuri acoperite unde poți face ceva. Cu ghilimele de rigoare. Păi nu este, trebuie doar să deschizi ochii, pentru că, uite, Constanța, din punct de vedere cultural, îți oferă foarte, foarte multe alternative de petrecere a timpului.
0: Păi
1: și
0: da,
1: iată.
0: Dar până acum așa eram, acum am evoluat, cum spuneam, ne-am luat zborul. Nu știu ce să zic, cazinoul redeschis publicului după restaurare începe să funcționeze nu doar ca monument ca să-l admirăm din exterior, ci ca spațiu cultural, asta este clar. Așadar, dacă pentru voi septembrie înseamnă gata, s-a terminat litoralul, eu zic să mai așteptăm puțin cu închiderea sezonului, pentru că poate la Constanța sezonul nu se mai termină când pleacă turiștii de pe plajă, poate doar își schimbă ținuta din șlapi în pantofi de concert. Cum spuneam, Casino Music Festival 12 septembrie și 22 noiembrie, între 12 și 22 noiembrie, ați înțeles voi, m-am emoționat de tot, atâtea proiecte frumoase în Constanța. Rămâneți cu noi pentru că o să vă aducem la zi cu tot ceea ce se întâmplă frumos în orășelul nostru. Merită încercat tot ceea ce este pus la dispoziție de autorități. Rămâneți cu noi, Happy Lunch Mix continuă!
2: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275525 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Și iată-ne că acum în ora de călătorie am rămas puțin așa pe meleagurile mioritice. Și dacă... știu că am luat-o puțin înainte cu acel music festival de la Casino, care se întâmplă între 12 și 22
1: metri. Nici nu trebuie să te gândești așa. Iau altfel.
0: Da.
1: Am vorbit despre cultură astăzi.
0: Da, am vorbit.
1: Am vorbit despre Casino și cultură încă o dată.
0: Da.
1: Hai să mergem și a treia. Hai și a treia. A treia nu este chiar o noutate, pentru că am abordat subiectul încă de ieri. Când am pomenit despre festivalul Connect, care se organizează în parteneriat cu SIS Constanța și care a început ieri și durează până la sfârșitul acestei săptămâni. Pentru cei care nu ne-au auzit, facem o scurtă recapitulare. La Constanța se desfășoară festivalul de dans contemporan Connect, ajuns la cea de-a cincea ediție, dar este pentru prima dată când devine itinerant și ajunge în trei orașe din România, Constanța, aici începe totul, București și Craiova. Iar prima oprire, așa cum am zis, este chiar la Constanța, în cadrul stagiunii estivale a artelor spectacolului, pe scurt SIS. Timp de 5 zile, Connect aduce la Constanța dans contemporan, performance, expoziții, filme, ateliere și intervenții artistice în spațiul public cu artiști români și internaționali, și nu într-un singur loc. Evenimentele se vor desfășura la Casa SIS Fratelli, la Teatrul de Stat Constanța, la Muzeul de Artă Constanța, la Casino, în Parcul Tăbăcăriei, la City Park Mall, la Botanica Arena Beach și în multe, multe alte spații din Constanța.
0: Tema ediției din acest an este Common Ground, adică un concept despre ceea ce avem în comun și despre felul în care arta poate crea legături între oameni, comunități și locurile pe care le împărțim. Iar astăzi, 2 septembrie, avem două evenimente la care putem participa. De la ora 20 la Casa SIS Fratelli este La Ménagère, un spectacol al artistei franceze Rebecca Journaud, care pornește de la lucruri aparent banale din spațiul domestic și vorbește, atenție, despre rutină și despre reprezentarea femeii în spațiul casnic. Aici atrag un semnal de alarmă, chiar mi se pare drăguț subiectul și chiar sunt curioasă cum arată acest spectacol al artistei franceze.
1: Iar de la ora 21 și 30 de minute puteți să schimbați locația, să dați o fugă până pe Mircea la Botanica, unde vom avea Pets and Passage.
0: Da.
1: O selecție internațională de 5 scurtmetraje de dans în care mișcarea devine practic limbaj cinematografic. Și partea bună este că pentru proiecția de film accesul este liber, așadar nu trebuie decât să vă prezentați acolo, vă găsiți un loc, vă comandați ceva de la bar, o cafea, o apă plată, o apă minerală, poate chiar o bere, să mai tăiați din sete sau să treceți mai ușor peste căldura de peste zi și să vă bucurați de cele 5 scurtmetraje.
0: Da, atenție, există și expoziții și evenimente în spațiile publice, la fel pentru acestea accesul este liber. Spectacolele de dans au acces pe bază de bilet, iar atelierele sunt gratuite, atenție, cu înscriere prealabilă. Așa că dacă nu ați încercat niciodată dansul contemporan, poate acesta e un moment bun să vedeți despre ce este vorba. Pentru că, până la urmă, nu toate poveștile au nevoie de cuvinte ca să fie spuse. Uneori mai lăsăm și faptele să vorbească, nu-i așa?
1: Absolut.
0: Continuăm cu muzică de aia bună aici la CFM. Tu rămâi cu noi!

0: părăsim așa ușor, ușor meleagurile dobrogene și dacă tot am povestit ieri că de la începutul acestei luni, mai exact de pe 8 septembrie, de pe aeroportul Mihail Cogălnicianu se va putea zbura către Roma, mă gândesc că n-ar fi rău să aflăm și care sunt greșelile pe care le putem face atunci când plecăm în vacanță în Italia. Cu alte cuvinte, mai bine să știm înainte de ce să ne ferim decât să avem surprize când ajungem în peninsulă.
1: Da, uite, de exemplu, nu fi prea precaut atunci când vine vorba de mâncare, mai ales că suntem la Happy Lunch Mix. Când te duci în Italia, nu încerca doar pizza și paste. Mai încearcă și alte lucruri. O să descoperi niște minunății pe acolo. De exemplu, la Roma, poți încerca coadă de bou sau tripa, burtă de vită, dar și anghinare marinată. În Toscana și Umbria, pateul de ficat de pui servit pe pâine prăjită, cunoscut sub numele de crostini neri, este un aperitiv delicios. Ce zici, o să-l încerci? Crostini neri.
0: Mai de fiecare dată când merg în locuri noi care au o gastronomie locală,
1: da,
0: am o oarecare curiozitate, dar am în același timp și o reținere, pentru că nu știu exact la ce să mă aștept, știi?
1: Ce frică să nu mănânci greieri.
0: Da, și nu neapărat, nu mi-am pus niciodată problema de greieri, știi? Dar parcă nu sunt adeptul surprizelor, adică prefer să controlez surpriza aia, să nu mă ia chiar prin surprindere.
1: Înțeleg. Asta ca să nu-ți transformi...
0: Sunt un fel de free control.
1: Aha, am înțeles. Bun, totodată, dacă mergi în Italia, nu subestima vremea, mai ales dacă intenționezi să vizitezi mai multe regiuni ale țării, te poți confrunta cu diferențe mari de temperatură și condiții meteo. Verile sunt foarte călduroase în cea mai mare parte a peninsulei, iar spațiile cu aer condiționat în care te poți refugia nu sunt chiar la tot pasul, așa că...
0: Na. Păi ce să zic, să mai vină prin România, să vadă cum este să stai la aer condiționat și să te bucuri de o atmosferă plăcută în cea mai mare parte a timpului.
1: Da, uite, dacă vara e, cum am spus, iarna temperaturile pot coborâ la valori de o singură cifră, iar ploile pot dura zile întregi, transformând vizitele în aer liber într-o experiență de ocolit, să zic așa.
0: Uite, ca o recomandare, nu te îmbrăca prea sport. Și aici, stai că îmi vine ceva în minte extraordinar. Unul dintre cele mai importante sfaturi de etichetă pentru Italia este să te îmbraci îngrijit.
1: Păi
0: nu,
1: da.
0: Nu degeaba se spune orașului Milano capitala modei, până la urmă. Nu? Bun. Cu alte cuvinte, nu trebuie să porți haine elegante, dar este recomandat să eviți ținutele care arată ca și cum ai plecat direct de la sala de fitness. Și acum vine în minte cazul turiștilor români de cele mai multe ori care se trezesc în vârf de munte în șlapi, în pantaloni scurți, tricou și dornici să facă o drumeție până la nu știu ce cotă, 2000-2200.
1: Da.
0: Și ce să vezi, se trezesc înghețați de frig și cer ajutorul salvamontului. Mă rog, în cazul de față, vorbim despre Italia, nu există acest risc, dar totuși e bine să ținem cont și de acest fapt.
1: Categoric. Și nu uita să ai și câțiva euro cash la tine. Italia este mult mai digitalizată decât în urmă cu câțiva ani, însă numerarul rămâne util, mai ales în cazul micilor comercianți și al vânzătorilor ambulanți. Banii cash sunt foarte practici pentru cumpărături de valoare mică, precum o felie de pizza sau o înghețată, de exemplu. Mai bine plătești cash-ul, nu?
0: Absolut. Și, de asemenea, încercați să evitați să lăsați unele lucruri pe ultima sută de metri, mai ales atunci când vine de transport. Cu alte cuvinte, nu lăsați cumpărarea biletelor de tren sau de autobuz pe ultima clipă, pentru că s-ar putea să nu mai prindeți loc în acel mijloc de transport.
1: Lista poate continua, dar vă lăsăm și pe voi să vă mai informați. Între timp,
0: să le încercați singuri.
1: Să le încercați singuri, să ne dați voi sfaturi. Între timp, zic să ne delectăm cu niște muzică așa care vine din Italia, un Afro Festival cover de la Bella Ciao. Ce zici, dăm?
0: Să curgă muzica!
1: Ui!

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 14. E bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța.

0: 5335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: 5 minute rămase până la ora 14, când Ramona vine cu ultimele știri ale zilei din Constanța și nu numai, dar iată că a venit momentul să ne luăm și noi la revedere după această frumoasă zi în care am vorbit despre nuci de cocos, despre Ziua Internațională a Bărbii, despre cultură, despre poezie și multe, multe altele.
1: Da, și nu înainte de asta vrem să vă spunem, înainte de a ne lua la revedere, că rămâneți pe mâna lui Andrei Dumitraș cu începând cu ora 15, iar la ora 21 vă invităm să ascultați Memoriam Dan Rotaru. Acestea fiind spuse, mâine la ora 11 ne dăm întâlnire tot aici la Happy Lunch Miss cu Ciprian Vieru
0: și Alina Răduț.
1: Și pentru că suntem astăzi în zi de miercuri, zic că merită să curgă șampania pentru că am făcut față unei săptămâni cu multe provocări. Uh-huh!

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, este timpul pentru știrile CFM. Hotelul din Saturn, unde aproape 60 de turiști au acuzat seara trecută simptome de toxinfecție alimentară, a fost închis. Inspectorii Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța au efectuat noi verificări la unitatea respectivă, unde au găsit alimente depozitate necorespunzător, pește, carne, ouă, mezeluri și brânză, spații de lucru, utilaje și ustensile de bucătărie neigienizate și mizerie în camera frigorifică. DSVSA precizează că hotelul fusese verificat și cu 3 zile în urmă, iar urmarea neregulilor depistate a fost aplicată o amendă de 10.000 de lei și s-au impus termene pentru remediere. Niciuna dintre deficiențe nu fusese rezolvată, astfel că a fost aplicată încă o amendă de 17.000 de lei și a fost dispusă ordonanța de interzicere a activității. Nuclear Electrica va fi condusă interimar de luna viitoare. La sfârșitul lui august, Cosmin Ghiță, directorul general al societății care administrează centrala nucleară electrică de la Cernavodă, și-a dat demisia. Perioada de preaviz expiră la începutul lui octombrie, când mandatul de director general va fi preluat de Mihai Laurențiu Gioară. Nuclear Electrica a decis ca acesta să asigure conducerea provizorie din 3 octombrie. Mandatul său va fi de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată cu 2 luni. Mihai Laurențiu Gioară este în prezent director dezvoltare și managementul participațiilor din cadrul Nuclear Electrica. Se arată într-un raport al companiei transmis Bursei de Valori București. Locuitorii mai multor străzi din Cernavodă vor fi lipsiți vineri de apă la robinete. Motivul îl reprezintă lucrările efectuate de distribuitorul de energie la instalațiile care alimentează stația de tratare apă de Tacan Cernavodă. Pe 4 septembrie, furnizarea apei potabile va fi oprită între orele 9-17. Raja precizează că vor fi afectați consumatorii de pe străzile Ioachim Ionașcu, Independenței, Victoriei, Prelungirea Seimeni, cei din cartierul Scriitorilor, precum și Spitalul Orășenesc Cernavodă. Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit marfă contrafăcută în valoare de peste 16 milioane de lei. Polițiștii și inspectorii biroului vamal de frontieră Isaccea au verificat două tiruri înmatriculate în Ucraina și au descoperit mii de produse inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. În vehicule se aflau peste 6.000 perechi de încălțăminte, care au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Garda de Coastă mai precizează că marfa avea ca destinație o societate comercială din Ucraina. De mâine, suporterii își vor putea cumpăra bilete la meciul pe care Naționala de Fotbal a României îl va disputa în deplasare cu Polonia în Liga Națiunilor. FRF anunță că biletele vor fi disponibile până pe 18 septembrie sau până la epuizarea lor pe site-ul Federației. Partida dintre Polonia și România din grupa B4 a Ligii Națiunilor va avea loc pe 2 octombrie la Varșovia de la ora 21:45. Organizatorii pun la dispoziția suporterilor români în 2750 de locuri. Până atunci, naționala noastră va juca în deplasare cu Suedia pe 25 septembrie, respectiv acasă cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Vântul bate slab până la moderat, iar cerul este variabil mai mult senin. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele se vor situa între 16 și 21 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare SFM.

0: salariu bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 02 0088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Trafic restricționat temporar la Constanța. Primăria precizează că de astăzi echipele Confort Urban decopertează zona pietonală de pe strada Dr. Nicolae Sadoveanu, pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Ștefan cel Mare, precum și pe strada Ion Lahovari, pe tronsonul delimitat de strada Crișana și strada Ion Rațiu. Traficul rutier va fi restricționat parțial pe porțiunile de drum pe care se lucrează zilnic până la ora 15:30. Acțiunile sunt sincronizate cu lucrările operatorului local de apă și canalizare, iar după reabilitarea carosabilului vor fi aplicate marcajele rutiere. Constanțenii care locuiesc sau tranzitează zonele respective sunt rugați să nu își parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil. Un bărbat este cercetat de polițiștii constanțeni după ce a fost prins în stațiunea Mamaia cu produse contrafăcute, dar și cu o armă albă asupra sa. El avea un comportament suspect, astfel că a fost verificat de un echipaj al grupării de jandarmi mobile Constanța, aflat în misiune în zona piațetei Casino. În bagajele bărbatului au fost găsite mai multe produse susceptibile a fi contrafăcute, parfumuri, bijuterii, ochelari de soare și diverse gadgeturi. Totodată, el le-a predat jandarmilor un cuțit de tip briceag. Bunurile au fost ridicate, iar bărbatul dus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, pentru punerea în circulație de produse contrafăcute și pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Se eliberează spațiul public al Constanței de mașinile abandonate. Zeci de vehicule au fost ridicate de pe străzile orașului. Un bilanț prezentat de poliția locală arată că în ultima săptămână a lunii august au fost ridicate 33 de autovehicule. În aceeași perioadă, polițiștii locale au identificat aproape 50 de mașini abandonate sau fără stăpân, pentru care au fost aplicate somații. Vehiculele ridicate sunt transportate în parcul auto al municipalității, aflat pe strada Câmpul cu Flori. Peste 190.000 de lei au ridicat polițiștii de la locuința unui bărbat bănuit de camătă. Banii erau îngropați în curtea suspectului, dar au fost descoperiți în cadrul perchezițiilor efectuate astăzi în două localități din județul Dâmbovița. Mandatele au fost puse în aplicare într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de camătă. Potrivit polițiștilor, 8 persoane au fost duse la audieri, dintre care 6 victime ale cămătarilor. Bogdan Țăru a plecat de la Farul Constanța. Clubul de fotbal a anunțat astăzi că a ajuns la o înțelegere cu fundașul central pentru întreruperea relațiilor contractuale. Bogdan Țăru, în vârstă de 32 de ani, va juca de acum la o formație spaniolă de Liga a 3-a. El a semnat din postura de jucător liber un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologia anunță minime între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știrile orei 15, începe CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

Să trimiți o dronă într-un nor și să scoți de acolo milioane de litri de apă sună a science fiction. O companie americană spune însă că a făcut exact asta, în Alaska. Rainmaker a trimis drone care au dispersat iodură de argint în nori deja capabili să producă precipitații. După 7 operațiuni desfășurate în 3 ore, compania estimează că intervenția a adăugat în medie aproximativ 71 de milioane de litri de precipitații peste cantitatea care ar fi căzut natural. Tehnica se numește însămânțarea norilor și nu produce ploaie din cer senin. Are nevoie de norii potriviți, la temperatura potrivită. Noutatea este folosirea dronelor și încercarea de a măsura mai riguros efectul. Iar aici rămâne precauția importantă. Cele 71 de milioane de litri reprezintă estimarea Rainmaker, obținută prin modele și observații radar, nu o cantitate măsurată direct într-un rezervor uriaș. E limpede? Nu am ajuns să comandăm ploaia. Dar am început să tratăm norii ca pe ceva ce poate fi influențat mult mai precis.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
8: de la 11 la 14,
7: iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Vorbim cu roboții și riscăm să devenim puțin ca ei. Poate că întrebarea nu este doar cât de umană poate deveni inteligența artificială, ci și cât de robotici vom deveni noi în preajma ei. Cercetători de la universitățile Birmingham, Aarhus și Linnaeus descriu un fenomen pe care îl numesc umanitate robotoidă. Atunci când interacționăm repetat cu sisteme care imită comportamente umane, putem ajunge să preluăm la rândul nostru trăsături asociate lor. Mai multă standardizare, eficiență și predictibilitate în felul în care ne comportăm. Important este însă că cercetarea nu demonstrează că folosirea unui chatbot ne transformă automat personalitatea. Este un cadru teoretic despre felul în care oamenii își adaptează comportamentul în interacțiune cu roboți sociali, de exemplu în magazine, hoteluri sau servicii medicale. Ideea este că influența poate merge în ambele sensuri. Proiectăm mașinile să semene cu noi, apoi începem și noi să ne adaptăm lor. E limpede. Încercăm să facem mașinile mai umane, dar abia începem să studiem ce fac ele cu felul nostru de a fi.
1: DFM Drive.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Proiectul Spitalului Mama și Copilul din Constanța beneficiază în continuare de finanțare. Consiliul Județean anunță că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a semnat contractul de finanțare a unității medicale, acceptând astfel preluarea investiției. Potrivit CJC, proiectul este continuat fără ca povara financiară să fie transferată asupra bugetului local. Construirea spitalului era necesară, având în vedere faptul că județul Constanța nu dispune de spital de pediatrie sau maternitate. Departamentul Sănătatea Mamei și Copilului va prelua activitatea medicală din secțiile obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie, ortopedie pediatrică de la Spitalul Județean. Linia City Tour va fi în curând suspendată. Este ultima săptămână în care constanțenii și turiștii pot face plimbări cu autobuzele etajate. Linia turistică va circula până la data de 6 septembrie inclusiv, acoperind principalele zone turistice din Constanța și din stațiunea Mamaia. Autobuzele etajate pleacă de la gară și ajung în portul comercial, la Casino, portul Tomis, centrul Constanței și în Mamaia. Autoritățile locale precizează că activitatea liniei City Tour va fi suspendată pe 7 septembrie. Raja înregistrează astăzi o avarie în localitatea Chirnogen din județul Constanța. Echipele societății intervin pentru remedierea problemelor apărute la nivelul sistemului de alimentare de la intersecția străzilor Pompierilor și Bisericii. Din acest motiv, furnizarea apei este oprită până la ora 17. Raja precizează că sunt afectați toți consumatorii din Chirnogen. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, astfel că este recomandată utilizarea acestei doar în scopuri menajere până la limpezire. Patronatele din industria ospitalității cer guvernului aplicarea unui pachet de 10 măsuri pentru redresarea domeniului. Pe fondul crizei actuale, tot mai mulți operatori își reduc activitatea sau se închid, iar oamenii își pierd locurile de muncă. Prima măsură solicitată este legată de revenirea cotei de TVA pentru Horeca la 9%. O altă propunere vizează reducerea costului forței de muncă pentru angajații din domeniu. Operatorii Horeca mai vor, printre altele, relansarea voucherelor de vacanță, garanții de stat pentru credite și eșalonarea datoriilor fiscale. Florin Tănase a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu Omonia Nicosia. Fotbalistul român în vârstă de 31 de ani s-a despărțit de FCSB și va evolua la formația din Cipru. Clubul de fotbal a anunțat că el va purta tricoul cu numărul 17. De-a lungul carierei, Florin Tănase a jucat și la Farul Constanța. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Vântul bate slab până la moderat, iar cerul este variabil mai mult senin. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele se vor situa între 16 și 21 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Aceeași echipă s-ar putea să fie nu doar o figură de stil. Cercetători japonezi au urmărit 60 de oameni aflați la un meci universitar de basket și le-au măsurat continuu ritmul cardiac. În timpul partidei și după terminarea ei, bătăile inimilor spectatorilor au devenit mai sincronizate. Cercetătorii au analizat și saliva participanților și au găsit o legătură între această sincronizare și oxitocină, un hormon implicat în relațiile sociale și sentimentul de apropiere. Rezultatul nu înseamnă că toate inimile din tribună ajung să bată identic secundă cu secundă. Înseamnă că variațiile ritmului cardiac tind să semene mai mult între spectatori atunci când aceștia trec împreună prin momentele meciului. Iar cei cu sincronizare mai puternică au raportat și mai multă plăcere, un sentiment mai mare de unitate și o dorință mai puternică de a reveni la stadion. E limpede. Stadionul nu adună doar oameni în același loc. Pentru câteva ore poate pune și corpurile lor pe un ritm comun. This is my station.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

0: Vezi fără zahăr pe o gumă, pe o bomboană sau pe un produs dietetic și primul gând e că ai făcut alegerea mai bună. Numai că un îndulcitor folosit tocmai ca înlocuitor al zahărului, și anume xitolul, a fost asociat într-un studiu mare cu un risc cardiovascular mai ridicat. Cercetătorii au urmărit datele la 17.710 persoane și au observat că cei cu nivelurile cele mai mari de xilitol în sânge aveau un risc cu 57% mai mare de infart, accident vascular cerebral sau deces cardiovascular față de cei cu nivelurile cele mai mici. Asta nu înseamnă că o gumă fără zahăr îți provoacă infart, nici că xilitolul trebuie demonizat. Studiul arată o asociere, nu dovedește o cauză directă. Dar rezultatul pune sub semnul întrebării refluxul simplu de a considera orice produs fără zahăr automat mai sănătos. Mai ales că xilitolul apare în multe produse de zi cu zi și este promovat exact ca alternativa mai bună. E limpede. Uneori partea interesantă de pe etichetă nu este ce a fost scos din produs, ci ce a fost pus în loc.
1: Let's go. Drive Time.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

Una dintre cele mai izolate regiuni ale planetei tocmai a devenit puțin izolată. Cercetătorii chilieni au găsit în peninsula Antarctică colonii de Trichocera maculepenis, o muscă originară din emisfera nordică, inclusiv din regiuni arctice. Insecta era cunoscută de ani buni în Antarctica, mai ales în apropierea bazelor de cercetare. Noutatea îngrijorătoare este că acum a fost observată completându-și ciclul de viață în mediul natural, în peșteri, în apropierea zonelor unde cuibăresc pinguinii. Coloniile au fost identificate în timpul verii australe, între decembrie 2025 și martie 2026. Cercetătorii cred că strămoșii acestor populații au ajuns accidental odată cu activitatea umană, iar analizele genetice anterioare indică chiar mai multe origini nordice. Problema nu este musca în sine, ci capacitatea unei specii străine de a se instala într-un ecosistem cu foarte puține specii terestre și extrem de izolat. E limpede. În Antarctica, o insectă minusculă poate fi semnul că bariere care au funcționat mii de ani încep să cedeze.

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, este timpul pentru știrile CFM. Hotelul din Saturn, unde aproape 60 de turiști au acuzat seara trecută simptome de toxinfecție alimentară, a fost închis. Inspectorii Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța au efectuat noi verificări la unitatea respectivă, unde au găsit alimente depozitate necorespunzător, pește, carne, ouă, mezeluri și brânză, spații de lucru, utilaje și ustensile de bucătărie neigienizate și mizerie în camera frigorifică. DSVSA precizează că hotelul fusese verificat și cu 3 zile în urmă, iar urmarea neregulilor depistate a fost aplicată o amendă de 10.000 de lei și s-au impus termene pentru remediere. Niciuna dintre deficiențe nu fusese rezolvată, astfel că a fost aplicată încă o amendă de 17.000 de lei și a fost dispusă ordonanța de interzicere a activității. Nuclear Electrica va fi condusă interimar de luna viitoare. La sfârșitul lui august, Cosmin Ghiță, directorul general al societății care administrează centrala nucleară electrică de la Cernavodă, și-a dat demisia. Perioada de preaviz expiră la începutul lui octombrie, când mandatul de director general va fi preluat de Mihai Laurențiu Gioară. Nuclear Electrica a decis ca acesta să asigure conducerea provizorie din 3 octombrie. Mandatul său va fi de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată cu 2 luni. Mihai Laurențiu Gioară este în prezent director dezvoltare și managementul participațiilor din cadrul Nuclear Electrica. Se arată într-un raport al companiei transmis Bursei de Valori București. Locuitorii mai multor străzi din Cernavodă vor fi lipsiți vineri de apă la robinete. Motivul îl reprezintă lucrările efectuate de distribuitorul de energie la instalațiile care alimentează stația de tratare apă de Tacan Cernavodă. Pe 4 septembrie, furnizarea apei potabile va fi oprită între orele 9-17. Raja precizează că vor fi afectați consumatorii de pe străzile Ioachim Ionașcu, Independenței, Victoriei, Prelungirea Seimeni, cei din cartierul Scriitorilor, precum și Spitalul Orășenesc Cernavodă. Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit marfă contrafăcută în valoare de peste 16 milioane de lei. Polițiștii și inspectorii biroului Vamal de Frontieră Isaccea au verificat două tiruri înmatriculate în Ucraina și au descoperit mii de produse inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, susceptibile a fi contrafăcute. În vehicule se aflau peste 6.000 perechi de încălțăminte, care au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor. Garda de Coastă mai precizează că marfa avea ca destinație o societate comercială din Ucraina. De mâine, suporterii își vor putea cumpăra bilete la meciul pe care Naționala de Fotbal a României îl va disputa în deplasare cu Polonia în Liga Națiunilor. FRF anunță că biletele vor fi disponibile până pe 18 septembrie sau până la epuizarea lor pe site-ul Federației. Partida dintre Polonia și România din grupa B4 a Ligii Națiunilor va avea loc pe 2 octombrie la Varșovia de la ora 21:45 de minute. Organizatorii pun la dispoziția suporterilor români 2750 de locuri. Până atunci, naționala noastră va juca în deplasare cu Suedia pe 25 septembrie, respectiv acasă cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Vântul bate slab până la moderat, iar cerul este variabil mai mult senin. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, minimele se vor situa între 16 și 21 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: delfin folosește un anumit sunet pentru un alt delfin, putem spune că l-a strigat pe nume? Exact aici începe disputa. Un nou articol științific analizează dovezile adunate de la delfini, elefanți africani, maimuțe, marmoset și papagali și la toate au fost observate sunete care par să identifice indivizii. Dar autorii spun că termenul nume a fost folosit uneori prea ușor și propun trei condiții pentru a accepta cu adevărat. Sunetul trebuie să indice un anumit individ, să funcționeze ca un simbol și să aibă un înțeles împărtășit de membrii grupului. Asta face diferența dintre recunosc vocea lui Mihai, de exemplu, și folosesc un sunet care înseamnă Mihai. Pentru unele animale există indicii spectaculoase, dar autorii consideră că dovezile definitive sunt încă insuficiente. E limpede. Întrebarea nu mai este doar dacă animalele se recunosc între ele, ci dacă unele au inventat propria versiune a unui Mihai sau Andreea.
1: CFM Drive Time.

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe livetickets.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inițio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: CFM. Okay, let's take it back to the hits.
8: CFM.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto, cu sediul în Constanța. Am vorbit în cadrul emisiunii trecute despre vitezele și distanțele între vehicule. Vom continua astăzi cu un element foarte important pentru circulația pe drumurile publice și respectarea anumitor restricții de viteză. Și vom explica condițiile în care conducătorii de autovehicule sunt obligați să circule cu o viteză care nu depășește 30 de km la oră în localități și 50 în următoarele situații. Această reglementare este stabilită prin regulamentul de aplicare a ordonanței 195/2002 și spune că trebuie să adaptăm viteza în funcție de drum, așa cum am vorbit și data trecută, trafic, condiții meteo și semnalizarea impusă. Restricția de 30-50 de km, 30 de km în localități și 50 de km în afara localității se fac în următoarele situații. La trecerea prin intersecție cu circulație nedirijată. De ce într-o astfel de intersecție cu circulație nedirijată eu trebuie să restricționez viteza? Păi, în primul rând, într-o intersecție cu circulație nedirijată știm că trebuie să acordăm prioritate vehiculelor care vin din partea dreaptă. Legea obligă atunci când ne apropiem de o intersecție să circulăm cu o viteză care să ne permită oprirea. La fel, trebuie restricționată viteza în curbe deosebite periculoase semnalizate ca atare sau când vizibilitatea este redusă sub 50 de metri. La fel, o problemă importantă este ca restricționarea acestor viteze și se menține aceste viteze în condiții de vizibilitate redusă, sub 50 de metri, chiar și în curbe sau succesiuni de curbe. La trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane sau cortegii, indiferent dacă acestea sunt în mers sau staționează pe partea carosabilă asupra drumului public. Foarte multe probleme se întâmplă în această situație. Toți conducătorii de vehicule știu că, sau anticipează că restricția de viteze se fac numai pe direcția lor de deplasare. Nu, trebuie făcută și din sensul opus, deoarece aceste coloane sau cortegii ocupă o bandă de circulație, iar pe acea zonă unde se deplasează acea coloană sau cortegiu, există o singură bandă pe sens. Deci, trebuie restricționată viteza de circulație. La fel, restricția de viteză se face la trecere pe lângă animale conduse pe partea carosabilă sau pe acostament. De ce trebuie respectată restricționarea vitezei? Pentru că aceste tipuri de animale pot avea reacții neașteptate, în special caii care se pot speria ușor, câinii chiar și pe acostament datorită anumitelor zgomote și pot avea reacții neașteptate. Animalul conduse trebuie să fie însoțite de un conducător de animale. Că eu mă deplasez cu un câine în lesă, sunt conducător de animale. Ciobanul cu oile, conducătorul de animale cu caprele, chiar și o persoană care deplasează pe partea carosabilă boboci, în special în mediul rural, sunt considerate animale conduse. O paranteză fac în acest sens, legea română apără dreptul de proprietate. Dacă voi produce moartea sau vătămarea acestor animale și sunt acționat în instanță, eu suport consecințele legale. La fel, restricționarea vitezei se face când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață, zăpadă, mâzgă sau piatră cubică umedă. Există posibilitatea la apariția unui fenomen neprevăzut să frânez și atunci pierd controlul a stabilității vehiculului. Pe drumurile cu denivelări semnalizate ca atare. Întotdeauna pe aceste drumuri semnalizate cu indicatorul de avertizare drum cu denivelări, eu trebuie să restricționez viteza de circulație deoarece protejez autovehiculul pentru că roțile se leagă de șasiu prin suspensii și arcuri, apoi trebuie să protejez încărcătura pentru că circulând cu o viteză superioară există riscul balansului sau pentru protecția persoanelor aflate în habitat. Legea prevede și la întâlnirea indicatorului de avertizare accident. Acest indicator nu se instalează de regulă pe drumurile publice pentru că creează obligații pentru noi conducători de vehicule. Când se produc accidente și poliția rutieră instalează pe partea carosabilă acest indicator, eu, conducător de autovehicul, trebuie să restricționez viteza să nu intru în câmpul infracțional al producerii accidentului. Restricția de viteză se mai face și la trecerile de pietoni nesemaforizate, semnalizate cu indicatoare și marcaje, când drumul are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflați pe trotuar în imediata a părții carosabile intenționează să angajeze în traversare. În această situație, restricționarea de viteză nu trebuie confundată cu acordarea priorității la trecerea de pietoni. Restricționarea de viteză este acel moment în care eu reduc viteza de circulație și mă asigur că există posibilitatea ca un pieton de pe un sens sau celălalt de circulație să traverseze cu un ritm mai rapid, iar eu să am timpul fizic necesar să execut manevra de oprire pentru acordarea priorității de trecere. Noi înțelegem că această acordare de prioritate se face numai pe sensul nostru de deplasare. Nu trebuie ținut cont și de sensul opus de circulație. La fel, restricționarea vitezei de circulație se face și atunci când trebuie să executăm un viraj de deplasare. În special, în intersecții, intersecțiile cu sens giratoriu, legea prevede restricționarea vitezei. În Constanța, foarte bine sunt semnalizate intersecțiile cu sens giratoriu și sunt aplicate indicatoare de obligare ce ne obligă să circulăm cu viteza înscrisă. La fel, restricționarea vitezei se face când vizibilitatea este redusă sub 100 de metri în condiții de ceață, ploaie torențială sau ninsori abundente. Conducătorii de autovehicule, în această situație, trebuie să circule cu o viteză care să le permită oprirea, deoarece riscul producerii accidentelor de circulație este foarte mare. Ordonanța de urgență 195/2002 prevede ca sancțiuni aplicarea punctelor amendă și puncte de penalizare după cum urmează. Clasa 1 de sancțiuni, amendă, 2 la 3 puncte și 2 puncte de penalizare, depășirea vitezei cuprinsă între 10 la 20 de km la oră. Clasa 2, 4 la 5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare, depășirea vitezei 21 la 30. Clasa 3, 6 la 8 puncte amendă și 4 puncte de penalizare, depășirea vitezei cuprinsă între 31 și 40 de km la oră. Și clasa 4, 9 la 20 de puncte amendă și 6 puncte de penalizare, depășirea vitezei cuprinsă între 41 la 50. Se suspendă exercitarea dreptului de conducere pe 90 de zile dacă depășim pe aceste sectoare de drum viteza de circulație cu mai mult de peste 50 de km la oră. Aceasta este suspendarea exercitării dreptului automat. Atrage și punctele amendă, fiind cuprinse în clasa 4 de sancțiuni, adică 9 la 20 de puncte amendă. Tot cu această clasă, 9 la 20 de puncte amendă, se aplică și suspendarea exercitării dreptului de conducere pe 120 de zile, dacă pe anumite sectoare de drum se depășește cu cel mult 70 de km a vitezei maxime pe sectorul de drum respectiv. Dragi conducători de autovehicul, trebuie să reținem că există o decizie a înalte curți de casație și justiție, numărul 15/2021, în care se stabilește că se admite recurs în interesul legii în consecință stabilite în următoarele situații. Suspendarea exercitării dreptului de conducere pe 30, în cazul nostru 90 sau 120 de zile, conform ordonanței de urgență 195/2002, în care soluționarea plângerii contravenției formulate împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se pune în aplicare și sunt aplicate aceste sancțiuni complementare. Deci, există posibilitatea ca în forma recursului în instanțele de judecată să nu primesc sentință favorabilă. Vă doresc drumuri bune, circulație cu respectarea regulilor și fără incidente produse pe drumurile publice.
0: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Trafic restricționat temporar la Constanța. Primăria precizează că de astăzi echipele Confort Urban decopertează zona pietonală de pe strada Dr. Nicolae Sadoveanu, pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Ștefan cel Mare, precum și pe strada Ion Lahovari, pe tronsonul delimitat de strada Crișana și strada Ion Rațiu. Traficul rutier va fi restricționat parțial pe porțiunile de drum pe care se lucrează zilnic până la ora 15:30. Acțiunile sunt sincronizate cu lucrările operatorului local de apă și canalizare, iar după reabilitarea carosabilului vor fi aplicate marcajele rutiere. Constanțenii care locuiesc sau tranzitează zonele respective sunt rugați să nu își parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil. Un bărbat este cercetat de polițiștii constanțeni după ce a fost prins în stațiunea Mamaia cu produse contrafăcute, dar și cu o armă albă asupra sa. El avea un comportament suspect, astfel că a fost verificat de un echipaj al grupării de jandarmi mobile Constanța, aflat în misiune în zona piațetei Casino. În bagajele bărbatului au fost găsite mai multe produse susceptibile a fi contrafăcute, parfumuri, bijuterii, ochelari de soare și diverse gadgeturi. Totodată, el le-a predat jandarmilor un cuțit de tip briceag. Bunurile au fost ridicate, iar bărbatul dus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, pentru punerea în circulație de produse contrafăcute și pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Se eliberează spațiul public al Constanței de mașinile abandonate. 10 de vehicule au fost ridicate de pe străzile orașului. Un bilanț prezentat de poliția locală arată că în ultima săptămână a lunii august au fost ridicate 33 de autovehicule. În aceeași perioadă, polițiștii locale au identificat aproape 50 de mașini abandonate sau fără stăpân, pentru care au fost aplicate somații. Vehiculele ridicate sunt transportate în parcul auto al municipalității, aflat pe strada Câmpul cu Flori. Peste 190.000 de lei au ridicat polițiștii de la locuința unui bărbat bănuit de camătă. Banii erau îngropați în curtea suspectului, dar au fost descoperiți în cadrul perchezițiilor efectuate astăzi în două localități din județul Dâmbovița. Mandatele au fost puse în aplicare într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de camătă. Potrivit polițiștilor, 8 persoane au fost duse la audieri, dintre care 6 victime ale cămătarilor. Bogdan Țâru a plecat de la Farul Constanța. Clubul de fotbal a anunțat astăzi că a ajuns la o înțelegere cu fundașul central pentru întreruperea relațiilor contractuale. Bogdan Țâru, în vârstă de 32 de ani, va juca de acum la o formație spaniolă de Liga a 3-a. El a semnat din postura de jucător liber un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul. Vremea se menține caldă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologia anunță minime între 16 și 21 de grade Celsius. Atât la știrile orei 18. O seară frumoasă tuturor!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă. Tu știi ce vrei. O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: The hottest hits all summer.
3: All summer. Party rock in the summer.
4: All summer long.
2: We are CFM.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Velu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A, telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: CFM.

0: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
7: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
8: CFM, proud to be different.
9: Foto, foto.

Reușit remixuri la piesa Sunshine de la duo-ul britanic pe numele lui Camel Fat, format în 2008 din Dave Whelan și Mike Discala. Bun regăsit, apropo de Sunshine. Remixul de la Mo Black în premieră la In The Mix și la CFM, lansat pe 29 august anul acesta. 28 de grade Celsius în acest moment în Constanța. Toamnă călduroasă, cum spunem noi, era să zic chiar târzie, vară târzie. Sunteți, așa cum bine știți, pe frecvența care face diferența, 92,9 FM. De asemenea, pe... ne puteți asculta pe site-ul nostru oficial, este vorba despre radiocfm.ro. Suntem pe TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio CFM. Și cum vă spuneam, am început emisiunea cu o premieră și ne întoarcem în

a început ca backing vocalistă pentru Sylvester și apoi a format trupa aceasta pe care o ascultăm acum, Two Tons of Fun, care a devenit în 1982 celebrată Weather Girls. Bineînțeles că Two Tons of Fun se referea la greutatea lor fizică.

Recunoaște stilul așadar. Two Tons of Fun, Do You Wanna Boogie, lansată inițial în 1993. Clar un remix de dată mai recentă, nu știu anul, dar după anul 2000, clar. BBE Music, Head Candy Style, Funky Style, aici la Intermix, la CFM. Eu sunt Dan, nu știu dacă m-ai spus chestia asta. Până la ora 21. Intermix, la CFM.

piesa aceasta parcă înregistrată de pe casetă. E posibil ca artistul pe care îl ascultăm să fi folosit instrumente analogice. De aici rezultă și inspirația lui de pe zona synth-pop, electronic, rock, new wave sau curentul acela pe care îl știți probabil din anii 80, New Romantics, Depeche Mode, OMD sau multe alte trupe, Common Art și așa mai departe. Kirik, Spread Love, este un artist ce vine din Ucraina, anul acesta a împlinit 40 de ani. Îl cheamă Kiril Kirik, mai precis. Vine din Kherson, din Ucraina, iar acesta este un excelent release de-al lui. Un picuț, cum spuneam, mai new wave, așa, și cu niște chitări prin fundal. Este lansat în luna trecută, mai precis în 21 august, la labelul ucrainian Memory Remains, drept pentru care o să mai ascultăm o piesă de pe el. Mie mi se pare cea mai bună, este foarte posibil să o auziți și în playlistul de zi. Tot vibe-ul acela obzecist. Un pic de chitări, un pic de 808 și lucrurile, zic eu, sună bine din partea domnului Kirik. Ascultăm Mind the Mix, tot în premieră, Sweet Baby.

prima jumătate de oră a fost, trebuie să recunoaștem, un pic mai eclectică. Un proiect danez format în Copenhaga în 2003. Un mix de no wave, punk funk și sneaky covers. Thomas Barford, Thomas Hoving și Jeppe Knellberg, zic eu că am pronunțat bine, Who Made Who, au și câteva reedituri foarte interesante. Colaborarea de pe albumul lor din 2020. Excelent cotat. Colaborare cu cofondatorul Compact Records, Michael Meyer. El și este în fundal pe acel vocoder. Hamstring 2020, cum spuneam.

fare Gum Nordi. Di Rotterdam, di Olanda. Vina domno Elke van Klein. Sau simplu Elke Klein. Cu bine cunoscută piesă, pe care auziți și aici la CFM ziua, alături de S.O.E. Aska, Strangest Town.

o piesă în premieră. Cei de la Ion Music s-au combinat, să zic așa. Cu un artist din Finlanda, Slim Griffel. Pe zona Melodic Trance, o piesă lansată acum 3 zile. Oficial. Neoficial a fost promovată cam de vreo lună, așa. Această Remember Me. În premieră, cum spuneam, la In The Mix la CFM. Și ne întoarcem un pic în 2023. 3-a 3-a 2023. Un pic de melodic deep trance, cred că aș putea cam așa să denumesc stilul acesta. Anjuna Deep, domnul Joseph Ray, cred că una dintre cele mai bune piese ale celui an, Cause of You.

Coincidență sau nu, piesele acestea, cea pe care o ascultăm acum și cea care urmează, împlinesc anul acesta 20 de ani de la lansare. Alte vremuri, clar. Bun regăsit, Cinora 19.

cea mai cunoscută variantă este remixul acesta lui Jimmy Gomez. Cum spuneam, bun regăsit într-o nouă oră, 19 să fie ea. Aici, pe frecvența care face diferența. Nu zic eu, nu zicem noi, eu și colegii mei, adică. Spune lumea de ce e de bine. 92,9. FM, bineînțeles. De asemenea, ne puteți asculta pe radiosfm.ro, site-ul nostru oficial, pe TuneIn și aplicația de Android și iOS, downloadabilă din Google Play sau din App Store, radiosfm, îmbunătățită, mai mult pe Android, așa fie vorba între noi.

Girom, Siren M și Denis Fără. Un duo care a făcut mare vulpă, mai ales cu acest remix de la Martin Nathan Velden și Mark Knight. La piesa lor, Sandcastle. Eu sunt Dan. În continuare, 28 de grade Celsius în Constanța. Vremea va rămâne cam în aceiași parametri pentru următoarele zile și cred că cam toată săptămâna. 27-28 de grade Celsius în timpul zilei și 18-19 grade seara.

piesa Club Nuit Fresh, e din 2008, de la cel care a fost, cum vă spuneam și ieri, inițial în Swedish House Mafia, domnul Eric Fritz, 2008, piesa în original, dar un mix foarte interesant și foarte așa mai disco, de la cel ce spune Tom Walton, vine din UK, din Nottingham. Excelentului remix la piesa lui Eric Prydz, Piano.

Ne-am mai domolit un picuț. Suntem aproape de jumătatea emisiunii de astăzi. Duc boara. Foarte greu de găsit date despre el. Se pare că numele lui adevărat este James Toomey. Un release de la începutul ianuarie 2021. Mai pe deep, cu harpe, cu chestii. Că am fost un pic mai zbuciumat până acum. Și dacă piesa aceasta e din 2021, zic să ne întoarcem și mai înapoi în timp. Vorba aceea. Din 2008. Proiectul lui Chris Thompson. Și al vocalistului Orlando Vaughn. De la Guess Records. Septembrie 2008. Iată, tot septembrie. Deci acum 17 ani și vreo câteva zile. Deci mie piesa îmi sună destul de fresh. Are vibe-ul acela de anii 2000, sfârșitul anilor 2000 mai precis. Cum spuneam, Kebana și Orlando Vaughn. Pentru voi la In The Mix, ca un remember, dacă vreți o piesă pe care cred sau sunt aproape sigur că n-ați mai ascultat-o de multă vreme. Sau poate n-ați ascultat-o niciodată. Este vorba despre...

Deci n-am stat să mai caut informații despre artiștii pe care doar ce am ascultat după Kay Bana. A fost că Margot Sito cu Madison. Dacă îmi sună bine, intră în program. Asta e regula de bază. Iar ceea ce ascultăm chiar acum este o colaborare dintre Blaschko și Max Glide, Running. Iar ceea ce ascultăm în minutele următoare este un release al unui român,

așa mai pe zona disco funky style. Keep working. Ceea ce, în cazul meu, se și întâmplă.

Cel ce spune Butch. Lale, cred că spune, de la Inner Visions. Un release lansat acum vreo 5 ani, este o combinație de Baby D și JD Plastic Dreams. Baby D, bineînțeles, Let Me Be Your Fantasy. Și pe final de ora 19 am înțeles o piesă de la The Worst, care inițial a fost unreleased. Acum există și un remix, nu știu ce să vă spun. Este vorba despre proiectul celui pe care îl cunoașteți în adevăratul sens al cuvântului, sau, mă rog, numele lui real este scurtul Gheorghe. Foarte la mod în ultima perioadă. Ancora avem noi, sau Ancora, de fapt, Ancora și Ancora, mă rog, italo-română style. Zic să ascultăm un remix de la Sebastian, la piesa Focul. Zic eu că merită aici la Nemex, la CFM.

Se simte totuși că a venit toamna, pentru că se înserează mai devreme. Și în al doilea rând, aici la The Mix, am mers spre o zonă mai deep house. O versiune foarte sexy și afro în același timp a clasicii de la Morocco, Sing It Back. DJ Herman și Fly, cum spuneam, Sing It Back. Și dacă ora trecută am avut piese care împlineau 20 de ani, am una care împlinește 10. Este vorba despre un proiect al lui Steve Mansing, ce vine din Amsterdam, Fritz Wenting se numește. Deci îi poartă numele de familie, ca să zic așa. Și o colaborare cu excelentă vocalistă, Lois Youngerling, o conațională. Una dintre cele mai uptempo piese pe care aș putea să le mixez este cea lansată, cum spuneam, în 2015, Place Montoya, cea cu care continui emisiunea din această seară de aici, de pe 92,9 FM. De asemenea, știți că ne puteți asculta și pe site-ul nostru oficial, radiosfm.ro. De asemenea, pe TuneIn și aplicația de Android și iOS, radiosfm. Să fie jazz un pic la In The Mix, de ce nu? Eu sunt Dan, te salut! Și te invit

1995, deci acum 30 de ani. Piesa aceasta în versiunea originală, balada pop You're Not Alone, debuta pe prima poziție din topul Hot 100 din Statele Unite, locul întâi, deci. În acest videoclip foarte, foarte ciudat, chiar și pentru acele vremuri, Michael Jackson și soția lui, deși nu se știa acest lucru, Lisa Marie Presley, apar topless. Lansată ca single de pe mult așteptatul album History Past, Present and Future, Book 1, această You're Not Alone ajunge pe prima poziție, cum spuneam, datorită unei campanii promoționare uriașe, care include o apariție rară pe ecrane între Michael Jackson și Lisa Marie Presley. Să mai spunem un lucru, că Michael Jackson și Presley s-au căsătorit în secret în 1994. Dar puțină lume știe acest lucru. Drept urmare, a fost anunțat oficial în august, iar în septembrie au împărtășit chiar un sărut așa lung și lipicios la MTV Music Awards. Dar au fost rare ori văzuți împreună în public, deoarece Lizzy Marie Presley nu i-a plăcut deloc atenția. Ea a acceptat chiar cu reticență să apară topless în acest videoclip, You're Not Alone. Iar se pare că a fost foarte înhibată, drept pentru care un an și aproape un pic mai târziu, în ianuarie 1996, a și depus cererea de divorț. Am ascultat o versiune semnată Dario Caminita, zic eu foarte ok remixată, pentru a rămâne pe zona de 4x4, house style, ca să zic așa, cu un riet de la Mike and Tess, la piesa lui The Frere, este vorba despre Think.

una semplând o clasică din Italo Disco, formația Plus 2 și Melody. Este vorba despre remixul lui Made la piesa lui Gilligan Moss, Want You So Bad. Iar următoarea este un mashup dintre piesa lui Blande și cea despre care vreau să vă vorbesc în minutele următoare. Cole Hardy de la Paul Abdul, care astăzi în 1989 era pe prima poziție a topului american, grație unui videoclip așa a la Flashdance, dacă știți la ce mă refer, Irene Care Asta E, genul acela de videoclip în care Paul Abdul, care deși nu are plămânii necesar pentru a fi o adevărată cântăreață, totuși știe să danseze. Se pare că ar fi avut chiar și niște idei pentru stilul lui Michael Jackson, care a zice că n-ar fi avut nevoie. Dar, așa ca o mică paranteză, Michael Jackson s-a inspirat și de multe ori chiar a fost ajutat de mulți artiști din generația lui sau chiar mai tineri sau mai vârstă. Revenim la Paul Abdul, cum vă spuneam, videoclipul respectiv, în care ea joacă rolul unei dansatoare, coregrafe, genul acela de Girls Next Door, care până atunci a avut o existență așa absolut banală, dar este exact pe drumul cel bun pentru a obține un contract la o casă de discuri. Cold Hearted este al treilea dintre cele patru hituri de number one de pe albumul de debut al Paul Abdul. Toate au fost scrise și produse de cineva mai puțin cunoscut în acea perioadă. Este vorba despre Elliot Wolff, cea care a fost bucuroasă să o susțină pe cântăreața Paul Abdul, care era, cum spuneam, la debut, cam fără experiență. Oricum, această piesă, Cold Hearted, cum spuneam, pe care o ascultăm într-un mashup, și Straight Up, un alt hit de number one pentru Paul Abdul, au fost compuse de Elliot Wolff, cum spuneam, care a scris piesele respective din rolul unei femei așa un pic disprețuite de către societate. Ca să nu zic misoginist, că trecem la altceva. Cum spuneam, să celebrăm evenimentul muzical întâmplat astăzi în 1989. Number one pentru Paul Abdul, cu versiunea originală a piesei Cold Hearted.

It's like I go back. So for right now, I'm just gonna

0: CFM.
1: Everybody knows the secret.